Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksandris Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginių jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kg ir įgyja jėgų reikalingų pirmajai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 km iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundek Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: mokslas šiandien.
1: Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Jų atsiskaitome už mašino stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse, nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti savo keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Plus. Šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl, anot mokslininkų, pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija, langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ir vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto, not mokslininkų, geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones. Lietuviškos muzikos namai.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza club ar imlu 4,69, o saluminams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės prezidentas šiandien aptars su ministrais ir institucijų atstovais. Šalies vadovas susitiks su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, valstybės kontrolės, Lietuvos banko, konkurencijos tarybos, valstybinės mokesčių inspekcijos, ILTE vadovais. Okupantų rusų atakos prieš sostinę Kijevą nukentėjusiųjų skaičius vakar vakarą išaugo iki 13, praneša pareigūnai. Be to, Putino pajėgos smogė Coca-Cola gamyklai Brovaruose šalia Kijevo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pavadino aiškiu Maskvos signalu Amerikai. Tuo metu Ukrainos pajėgoms atakavus Sočį kilo gaisras naftos bazėje. Įtikinama pergalė svečiuose Lietuvos futbolo top lygos čempionate pasiekė Panevėžio ekipa. Penktą vietą turnyro lentelėje užimančią Gargždų bangą Panevėžė šį vakar nugalėjo 3-0. Panevėžio futbolininkai lieka 7. Tiek kol kas ir išsamios žinios 7. Palė šiandien daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kavalavaza Club ar Imblu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labas rytas, bičiuliai, draugai, kaip smagu žinoti, kad jūs kartu su mumis, kartu su laida Geriausia diena be Relax FM.
1: Labas rytas, Emilija, ir tau. Labai gera šiandien penktadienis ir šiandien jau tas laikas, kai mes galėsime atsipūsti, atsikvėpti, suvirškinti tas pirmas rugsėjo dienas prabėgusias. Tikrai pasikeitė truputėlį ritmas. Pripažinkit, ir jums pasikeitė, ir gatvėse eismo padaugėjo. Na, nebent mažose miesteliuose mes galime džiaugtis tuo, kad galime judėti laisvai, užtikrintai, tai to ir linkiu, judėkim laisvai ir užtikrintai per visą šią dieną.
0: Giedriau, o čia pirmoji mūsų rubrika.
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien rugsėjo 4-oji, penktadienis, ir gera žinia yra tai, jog baigėsi pilnatis.
1: Aha, o kodėl gera žinia? Man tai labai gražu į pilnatį žiūrėti.
0: Būna pasisuka kai kam
1: varžteliai. Tai gerai, tikiuosi, kad niekam čia niekas neatsisuko ir mes šiandien galime minėti ir tų žmonių vardadienius, kurie švenčia vardadienius su neatsisukusiais varžteliais. Mes tai minime. Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina šiandien švenčia savo vardadienį. Sveikiname jūs.
0: Sveikiname juos. Dar kalendoriaus lapelis rašo, jog šį rytą saulė patekėjo 6:29, ji leisis 20:07, todėl kartu su jumis turime gražias 13:38 šviesaus paros meto.
1: Ir turim laiko švęsti pasaulinę seksualinės sveikatos dieną.
0: Labai svarbi šventė.
1: Taip, sakoma, kad seksualinė sveikata labai tampriai susijusi ir su psichinė sveikata, ir su žmogaus savijauta. Tai bičiuliai, linkime visokeriopai sveikos ir gražios dienos jums šiandien.

0: Kelios minutės iki 7 valandos, o čia mes galim kartu su Giedriumi pasidalinti neegzistuojančiais liaudies prietarais, kuriuos išgirdome apsipirkinėdami turguje.
1: Nagi, papasakok.
0: Žinai, ką senoliai sakydavo? Jei rugsėjo 4-ąją, penktadienį, lyja nuo pat ryto, tai tą dieną geriau nepradėti jokio rimto darbo, nes lietus nuplauna ne tik dulkes,
1: nuodėmes.
0: Bet ir darbuotojo norą dirbti ir nuodėmes.
1: Supratau. Gerai. O šiaip jau apskritai, kalbant apie tą tokią itin atvirą orų prognozę, tai šis savaitgalis bus toks, kad turi planą A, bet turėk ir planą B, o gal net ir C. Ir tas C planas geriausias būtų toks, sėdžiu namie, kepu blynus ir valgau savo gardžiai užsigerdamas rytinę kavą.
0: Oi, tu iš karto apie maistą. Tai skanaus visiems pusryčiaujantiems, tie, kurie jau atsikėlė, prabudo ir kapoja tuos blynus, kiaušinienes, geria pirmąjį rytinės kavos arba arbatos puodelį.
1: Gražios dienos šiandien, skanios rytinės kavelės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip jis kalbėjo po Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Tichanauskajos įspėjimų apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Matulionis pabrėžė, kad Lietuvos žvalgyba stebi situaciją Baltarusijoje ir iškart atkreiptų dėmesį į galimą Rusijos karinių pajėgų telkimą šioje šalyje. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovais šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Prezidentas susitiks su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, valstybės kontrolės, Lietuvos banko, konkurencijos tarybos, valstybinės mokesčių inspekcijos, ILTE vadovais. Gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tyrimas skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Anot jo organizatorių, sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Tyrime kviečiami dalyvauti 18-59 metų amžiaus asmenys. Dalyviai atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš statistinio gyventojų registro. Pasak tyrėjų, šią savaitę gyventojams jau buvo išsiųsti kvietimai popieriniai arba elektroniniai laiškai. Apklausa bus vykdoma iki lapkričio pabaigos, dalyvauti galima internetu savarankiškai pildant elektroninį klausimyną arba tiesioginių interviu metu. Šis tyrimas yra tarptautinės kartų ir lyčių programos dalis.
0: Prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos, kurį šiemet įsiplės į daugiau miesto erdvių. Iki sekmadienio vilniečių šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai. Viena pagrindinių šių metų festivalio naujovių taps sunkioji terasa, kurioje šventės dienomis pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Pagrindiniai vakaro koncertai vyks didžiojoje scenoje Katedros aikštėje. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos futbolo čempionai rezultatų 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančiu Kretingos Minijos klubu. Tuo tarpu atidėtose futbolo top lygos rungtynėse Panevėžys rezultatų 3-0 įveikė Gargždų Bangą. Banga išliko 5 turnyrinės lentelės vietoje, Panevėžys 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje 7:09. Labas rytas tiems, kurie jau atsikėlė, jau ir pasiruošė į darbus lėkti ar į mokyklas. Vaikai, kurie dabar klausote, tai klausykit. Žinokit, šiandien jau penktadienis, viso labo, trečia normalaus mokslo diena. Taip, pasimokykit šiandien. Aišku, kad gausit namų darbų, tai įsisavinkit juos ir nepasilikit paskutiniai dienai, nes žinau, kad vis tiek sekmadienį vakare sėsit prie pamokų. Paimkit ir padarykit juos šiandien, kad visas savaitgalis būtų laisvas ir tiesiog, kad galėtumėm šuoliuoti per šią dieną, per visą savaitgalį, kuris jau šiandien ir prasideda.
1: Mokinukai ruošia namų darbus, o mes kiekvieną vakarą pasiruošiame laidai, tam, kad ryte būtų smagu, faina ir gera. Todėl šiandien jūsų laukia tradiciškai du ryto žaidimai.
0: Taip, vienas visai netrukus, 7:00 žaidimas. 7:00 žaidimuose mes keliaujam po Lietuvą, po įvairius miestus ir miestelius su įvairiomis užduotimis.
1: O po 8:00
0: girdėsime ir kažką linkint jums gero savaitgalio.
1: Bičiuliai, šiandien jūsų lauks ir 4 ryto skambučiai, taip pat dienos dainos prognozė.
0: O jūs, kad jau apie ryto skambučius Emilis užsiminė, tai neužmirškit registruoti savo artimųjų, nesgi reikėtų parašyti, kas šiandien švenčia gimtadienį, vardą, telefono numerį, na ir kokį užsiėmimą, kad galėtume vienaip ar kitaip pajuokauti su jūsų artimaisiais, papokštauti ir išdurti lengvai tariant.
1: O po 9:00 jūsų laukia ir visiškai nauja daina, lietuviška premjera. Šiandien tai Auksė ir jos gėlės.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina biletai.lt.
5: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Sūneli, labas.
10: Labas, mamyta.
9: Kaip sekėsi mokykloje?
10: Puikiai, mamyta.
9: O kambarį susitvarkiai?
10: Tai žinoma, mamyta.
9: Namų darbus paruošiai?
10: Tai aišku, mamyta.
9: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekėms iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
13: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: bičiuliai, draugai, jūsų dėmesiui 7 valandos žaidimas, kaip ir kiekvieną penktadienį, tai Herbo detektyvas.
1: Ir jeigu tą detektyvą išnarpliosite, mes turėsime jums puikių dovanų.
0: Tai 2 bilietai į grupės Sad Boy koncertą su gyvo garso grupe spalio 9-ąją Kaune.
2: Reklama.
1: Jau spalio 9 dieną Kaune renginių erdvėje Daina vyks didžiausias grupės Sad Boy koncertas su gyvo garso grupe. Čia skambės visiems žinomi hitai užkariavę Lietuvą bei naujausios dainos iš dar tik būsimo grupės albumo.
0: O žinot, dar kartu su Sad Boy scenoje pasirodys ir žinomi svečiai, tad Sad Boy žada nepamirštamą energetiką ir kviečia visus susitikti Kaune spalio 9-ąją.
1: Trauksime ir mes su Herbo detektyvu link Kauno, aš jau jums užuomina. Sakau teritoriją, užuomina, taip, apskritį, kurgi mes čia šiandien keliausime, nors aš tiesą sakant nežinau, ar toje apskrityje čia yra štai
0: tai aišku, duok užuominą ir tada pripainiok viską.
1: Taip, bent jau atstumu, tai tikrai netoli nutolęs gerai. Miestelis nuo Kauno. Ir to miesto herbe, sidabrinėme lauke ant žalios papėdės vaizduojamas juodas lokys su raudonais nagais ir liežuviu laužantis žalią ąžuolą.
0: Wow.
1: Tai vat, jeigu dar daugiau užuominų reikia, tai laužė ir išlaužė. Tai apie kokį miestelį, apie kokio miestelio herbą mes čia kalbame? Imkit ir parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę.
0: Laimėtojo ar laimėtojos ieškosime jau po kelių minučių.
3: Septintos valandos žaidimas.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavazza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Klever lietuviškos bulvės 29 centai, atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Relax FM.

0: Ačiū, bičiuliai, už daugybę ir vėl teisingų atsakymų. Ir klausyk, užuomina buvo panašu, kad labai jau į temą, nes visi čia laužė ir prilaužė tų medžių, kaip kad vėtra praužusi prieš tai porą savaičių. Taip, bičiuliai, skambinam vienam iš teisingai atsakiusiųjų.
1: Klauso.
2: Labas rytas, Sauliau.
1: Labas rytas.
2: Sveiki. Emilis ir Giedrius iš LX FM skambina jums šį rytą. Kur paskambinom?
1: Joniškis.
0: Joniškis visai kitas Lietuvos galas, bet klausykit, jūs atkeliavot tai labai tiksliai su savo atsakymu į taip jau praktiškai, nežinau, net koks čia regionas. Na, dar nesu Valkyje lyg ir.
2: Ir jau nebe Dzūkyje.
0: Ir jau nebe Dzūkyje, toks ir jau nebe vidurys Lietuvos. Nesvarbu, klausykit, ar teko lankyti šitą miestelį, apie kurį čia kalba eina?
1: Teko pirkti žuvį tam.
0: O, taip, klausykit, taip, yra ir tvenkinių šalia, tai apie kokį miestelį kalbam?
1: Apie Išlaužą.
0: Išlaužas, visiškai teisingai, ir ta meška laužanti medį turbūt viską čia sufleruoja labai aiškiai. Sveikinimai jums ir jums keliauja bilietai į Sad Boy koncertą su gyvo garso grupe spalio 9 dieną Kaune. Sveikinam, ar atvyksit?
1: Ačiū labai. Bandysim.
0: Gerai, tai gerų koncerto. Bandymų, gero kelio, gero koncerto. Iki.
1: Dėkuoju, iki.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Tris dienas truksančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Priimti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinius Kijeve artimiausiomis dienomis pareiškė besitikintis Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento gautas patvirtinimas, kad siekiant užbaigti agresorės Rusijos invaziją, pasiuntiniai surengs susitikimus Maskvoje ir Kijeve. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkai, šalies čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai vakar pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių komandą ir pirmą kartą iškopė į finalą. Jame spalio 11-ąją kauniečiai susitiks su Kretingos Minija, kuri kitame pusfinalyje pranoko Alytaus Dainavą 3-2. Tiek kol kas išsamios žinios 8.
1: Giedriau, sakyk, kiek tas lietus tęsis?
2: Tęsis dar visą savaitgalį ir šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, bet vis dėlto daug kur lietus, kad ir trumpi, bet lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra šiandien bus tik 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj dar labiau atvės, tik tai 14-19 laipsnių šilumos ir vėl protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Ir sekmadienį ir vėl daug kur trumpai palis, naktį pajūryje smarkiai, na o dieną sekmadienį temperatūra bus 16-21 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
11: Relax FM.

0: muzikos namai.
1: Pradėkime šio ryto skambučius ir aš tik noriu priminti, kad laukiame jūsų laiškų. Jeigu jūs norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu ar kokia kita gražia proga.
2: Pirmasis ryto skambutis Inesai šį rytą švenčiančiai jubiliejų. Mes žinome, kad Inesa dainuoja chore.
1: Labas rytas, Inesa.
3: Labas rytas.
1: Inesa iš choro, čia skambinam jūsų, žinom, kad dainuojate vat, pas mūsų kolegas. Klausykit, žinokit, atsitiko mums čia toks reikalas, kad sekmadienį išvažiuojam į konkursą ir reikia, vat, klausykit, balso reikia soprano. Tai ar galėtumėt jūs prisijungti prie mūsų vat, šiandien?
3: Aš ne soprano, žinokit.
1: Kaip ne, mums sakė, kad sopranas vietų su čia aukštesnį
3: balsą.
1: Ne, altų dainuojate. O, turupužėlė, tai supainiojo čia viską. Nu, ten tokia, žinot, ta tarpinė partija, mes čia Queen'ų repertuarą ruošiam ir sekmadienį išvažiuojam į konkursėlį ir at, kaip tik susirgo
3: mus. Ne, žinokit, net altas, tai altų yra pas mus, bet ne, ta prasme sopranų, bet ne, aha. Žinokit, bet aš sekmadienį, kaip aš esu išvykus, tai negalėčiau ir pagelbėti.
1: A, jūs irgi išvykus, tai negi jau čia išvesti išvažiavus. Tai va, tai ne, aš už tai ir norėjau pakviesti, atvažiuotumėt, va čia šiandien pas mus į repeticiją, mes kartu ir atšvestumėm dar ir gimtadienį jūsų.
3: Ne.
1: Nu, tai bent jau sudainuot, nu, nors telefonu, galimgi kartu sudainuot, ką nors ką. Prasidainuojam kartu. Relax
2: FM. Labas rytas, Inesa, labas rytas, Emilis ir Giedrius iš Relax FM skambina šį rytą jums.
1: Tai prasidainuojam, Emilis, klausyk.
2: Prasidainuojam, klausyk.
4: Su gimimo diena, su gimimo diena.
1: Su gimimo diena, Inesa, su jubiliejumi.
3: Ačiū labai nustebinat, labai malonu, tikrai.
1: Toks ir tikslas taip. Buvo, tai kur čia dabar jūs užtikom?
3: Atvykau sutikti gimtadienį su mama, kad prisiminti, iš kur kilau ir kai. Iš kur gimiau.
1: Tai iš kur jūs čia esate kilusi, kad galėtume linkėjimus nusiųsti?
3: Iš Kelmės.
1: Linkėjimai visai Kelmei ir apylinkėms ir tikrai, jeigu išgirsit, kad šiandien kažką švenčia, žinokit, Inesos jubiliejus. Tai vat prašom užsukti, sakyti, Inesa, čia aš pas tave. Bet netuščiom.
2: Taip, Inesos ieškokit ten, kur dainuojama šiandien.
1: Taip. Tikrai, tai dainingų metų dainingų, kaip toj dainoj visiems žinomai.
2: O priedo ir patį šilčiausi sveikinimai ir linkėjimai, kaip parašyta laiškelyje, mums daug energijos, spalvingų kelionių, gero laiko su šeima ir gero baliaus kitą savaitgalį. Tavo laikas yra dabar. Kaip manote, Inesa, kas pasirašo?
3: Labai žinau, bet negaliu pasakyti.
1: Tai gerai, mes pasakysim. Aldona, labai tave mylinti sesė pasirašo šitą laiškelį. Tai tikrai, ar sesė atvažiuos irgi švesti kartu?
3: Taip, šiandien atvažiuos ir kitą savaitgalį. Šią labai myliu, tikrai džiaugiuosi.
1: Girdžiu jaudulio jūsų balse, tai Inesa, nesijaudinkit. Tikrai čia, tegul tas virpantis balsas būna tik tai iš to gero jausmo.
3: Ačiū labai.
1: Dienos.
3: Ačiū labai. Ačiū.

0: Vos kelios minutės lieka iki 8 valandos ir naujausių radijas LT 8 valandos žinių, o kalendorius šiandien rodo penktadienį, tai jau rugsėjo 4 ir aš galvoju, kaipgi tėveliams ir mokyklidukams mažiesiems šią savaitę pavyko jau beveik kaip ir užbaigti, nes tokia įtempta buvo kitokia, negu kad jau buvo įprasta.
1: Klausyk, dabar kaip tik ir bėga tie vėluojantys, dar neįpratę keltis mokinukai, o gal ir įpratę keltis, bet tik tai tiesiog galvojantis, nenoriu aš į tą mokyklą, nenoriu, tai jeigu bėgat, tai neužkliūkit į balą kokią, netekštelkit. Taip, taip, o tiems, kurie važiuojate į darbus, tai gero kelio į darbus. Aš suprantu, kad šią savaitę iššūkių turėjot ir surasti pratybų sąsiuvinių, kurių niekur nėra, ir galbūt ten to piešimo popieriaus, kur tokio ir ne kitokio.
0: Kurio irgi nėra.
1: Taip, kurio irgi nėra, tai žodžiu, jau savaitgalį įsivaizduoju, kad jeigu dar kažko neradot, jau lėksit į parduotuves ir na ir gerai, gal po stogu pabūsit, nuo to lietaus pasislėpsit, gerai, pabūkit, pasivaikščiokit, pabūkit su savo vaikais.
0: Bet yra viena gera žinia, kad pirmoji ta savaitė, kuri buvo iš tikrųjų gana sudėtinga turbūt daugeliui, jau į pabaigą.
1: Taip, taip, šiandien beliko tik tai dar pasimėgauti tuo penktadieniu ir suprasti, kad ant nosies savaitgalis. Su ta nuotaika mes ir keliaukim per visą šią dieną.
0: Po 8 valandos jūsų laukia ir tradicinis 8 valandos žaidimas, taip pat daug geros lietuviškos muzikos, o mūsų eteryje nuskambės ir Žemaitukai, ir du Donatai, ir Egidijus Sipavičius, taip pat klausysime Nombeko Augustės dainos Mano vanduo.

Reklama. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip jis kalbėjo po Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Tichanauskajos įspėjimų apie augančią karinę infrastruktūrą kaimininėje šalyje. Matulionis pabrėžė, kad Lietuvos žvalgyba stebi situaciją Baltarusijoje ir iškart atkreiptų dėmesį į galimą Rusijos karinių pajėgų telkimą šioje šalyje. Elektros pastotėje Vokietijos Dormageno mieste aptikus įtartiną įtaisą policija įtarė diversiją. Pasak Vokietijos spaudos aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Tai jau ne pirmas toks incidentas Vokietijoje pastaruoju metu. Vienas laikraštis pranešė gavęs laišką, kuriame prisimama atsakomybė dėl kito panašaus incidento. Siuntėjas teigė veikiantis vienas ir kaip motyvą nurodė neišmatuojamas kančias, kurias sukėlė iškastinio kuro naudojimas. Tęsdamas kultūros paveldui skirtą seriją, Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklą skirtą Plungės dvarui. Ženklą sukūrė dailininkė Natalija Vaišnorienė. Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje, valdant kunigaikščiams Oginskiams, tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Lietuvos nacionalinio muziejaus, kuriama paroda virtualus žaidimas Vilniaus senienų muziejus praeitie šventovė, sulaukė tarptautinio pripažinimo. Projektas atrinktas į animacijos ir video žaidimų festivalio Blon konkursinę programą. Tarp šiemet programoje pristatomų žaidimų tai vienintelis projektas iš Lietuvos. Virtuali paroda žaidimas nukelts į 19 amžių, kai Vilniuje veikė grafo Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtas Vilniaus senienų muziejus. Pirmasis viešas muziejus Lietuvoje. Tai buvo dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tris dienas truksiančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Gedimino prospekte bus galima rinktis patirtis nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos. Baltojo tilto pievoje veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė, Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Turės ką veikti festivaliai ir literatūros gerbėjai, sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai, muzika skambės net keturiose scenose, o vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatu 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su Kretingos Minija. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje yra 8:08. Sveiki, ką tik pradėję savo paskutinės savaitės darbo dienos darbus. Ir klausyk, o po to galėsit savo eiti ir atsipalaiduoti, gal pasportuoti, kaip pavyzdžiui, Emilis, eisigi sportuoti, ar ne?
1: Aš buvau jau du kartus šią savaitę.
0: Aha, nieks nematė.
1: Ketvirtadienį matė.
0: Mes susilažinom tai iš to, kad įkeliam į socialinius tinklus. Tai dabar kaip išsisukinėsi?
1: Taip nebuvo, kaip tu sakai.
0: Gerai, mes atsisuksim vakar dienos transliaciją. Jeigu ką ir jūs galit tai padaryti, užeikit į Radijas LT programėlę arba relaxfm.lt puslapį. Atsisukit transliaciją ir paklausykit, ką Emilis prižadėjo vakar ryte tokiu pačiu metu.
1: Aš tikrai vakar buvau, kaip ir žadėjau, sporto klube. Mm-hmm. Tikrai. Ta prasme, mes galim paskambinti mano treneriui.
0: Taip, jau paskambinti
1: į klubą. Aš nežinau, gal ten kaip nors aš esu užfiksuotas. Nu, bet aš tikrai buvau.
0: Lažybų tiesiog... sąlyga buvo įkelti į socialinius tinklus, kad visi pamatytų, kad imtų pavyzdį iš tavęs, kad irgi gyventų aktyviai, sportuotų ir būtų geros nuotaikos, kupini testosterono ir...
1: Taip, ir
0: geros seksualinės sveikatos, nes šiandien būtent geros seksualinės sveikatos diena švenčiama minima. Taip. Tai, Emili, tau dar liko vis tiek vienas kartas, kai galėsi įkelti savo ramiai, o jeigu to nepadarysi, tai pirmadienį bėgsi į spaudos rūmų viršutinį aukštą laiptais.
1: O pastatas yra didelis. 16, 17 ar 18 aukštų, žodžiu, pastatas didelis, nu, gali tekti ir užbėgti, bet, nu, ką, tai irgi sportas, tai irgi
0: gerai. Gerai, bičiuliai, tai va tokios mūsų lažybos, o jūs neužmirškite, tai iš ko mes lažindavomės štai jau keletą prieš tai buvusių savaitgalių, kad šeštadienį, tai yra rytoj, bus paskelbtas naujas relakso topas. Dar galite suspėti atiduoti savo balsą už jūsų favoritus. Eikite į relaxfm.lt puslapį ir ten susiradę top 15-uką pabalsuokit.
1: O netrukus sužaisime 8:00 žaidimą.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Sūneli, labas.
6: Labas, mamyta.
5: Kaip sekėsi mokykloje?
6: Puikiai, mamyta.
5: O kambarį susitvarkiai?
6: Tai žinoma, mamyta.
5: Namų darbus paruošiai?
6: Tai aišku, mamyta.
5: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
7: Barksaits jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksaits lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksaits lubų atrama tik 15 eurų. O Barksaits knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
8: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
9: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
12: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
16: Satelandu, okay.
17: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
18: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
19: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
20: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
21: Jamaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
20: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais 19.30 per LNK.
22: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
23: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
24: Relax FM.

0: 8 valandos žaidime penktadieniais mes klausome žvaigždžių linkėjimų.
1: Tikrai taip, labai smagu, kad eteryje kalbame ne tik mes, bet ir jums, tikiuosi, puikiai pažįstami atlikėjai, aktoriai, dainininkai. Vienas iš tokių gero savaitgalio linkės ir šiandien. Pasiklausykime, kas jis toks.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
3: Labas rytas, Relax FM klausytojai. Mylėtojai, nu nerealu, žinokit, ryte yra skambėt per radio stotį. Žinant, kai jūs geriat kavą, ar jau važiuotų automobiliu kažkur, planuojate ką veikti, tai noriu jums palinkėti skambaus, produktyvaus ir aišku, saugaus savaitgalio. Nu, o aš šį savaitgalį kaip nekeista turiu laisvą, tai praleisiu tik su šeima, važiuosim su dviračiais, ko nespėjom per visą vasarą. Tai linkiu, apkabinu ir kaip mūsų dainoje, iš visos širdies, bučkis.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Na, bičiuliai, ar turite savo variantų, ar turite spėjimų, kas šis žmogus šį rytą mums linkintis gero savaitgalio?
1: Žinai, balsas tikrai džiaugsmingas, bet aš neatsakyčiau vien iš to garso takelio, kurį ką tik išgirdom. Iš tikrųjų, aš neatsakyčiau, nors tą žmogų puikiai pažįstu. Tai žiūrėk, reikia užuominų. Kas jis?
0: Jis dainuoja.
1: Dainuoja, o tope yra?
0: Jis yra tope.
1: Aha, ir man atrodo, kad labai aukštai. Labai aukštai. Tai labai. Pasižiūrėkite, jeigu dar kažkam reikia kitokių užuominų, tai tiesiog, ai, galite eit savo ir padainuot kokiu nors nebaisiai sudėtingu tekstu. Žodžiu, ir suprasite, kasgi čia linkėjo jums to gero savaitgalio, o už teisingą atsakymą mes turėsim ir dovanų.
0: Jums padovanosime Relax FM firminę kuprinę, su kuria galėsite eiti į žygį, į darbą, į mokyklą, arba kur.
1: Tai skubėkit rašyti mums per relaxfm.lt arba radijas.lt mobiliąją programėlę, mes jau visai netrukus rinksime nugalėtoją.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: teka. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40.

0: dešimties maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Giedriau, man atrodo, kad tavo užuomenos čia labai jau daug kam padėjo.
1: Džiaugiuosi. Tai aš tikrai negailiu prizų mūsų klausytojams. Man labai gera, kai galime dovanoti ir džiaugtis su jumis visais. Na, o jeigu tų teisingų atsakymų nuo to tik padaugėja nuo tų užuomenų, tai dar smagiau. Iš daugiau galime rinktis. Taip, tai ačiū jums už tas teisingas žinutes su teisingais atsakymais, teisingais vardais ir pavardėmis. O jų tikrai daug. Ir dėl to mes jau sveikiname nugalėtoją.
2: Usau.
1: Labas rytas, Laima.
2: Labas rytas.
1: Mes duetu su jumis sveikinamės, netgi tuos pačius žodžius taip pat sakom.
0: Laima, žinokit, šiandien jums
2: labai malonu.
0: Laiminga diena, nes jums paskambino Relax FM, Giedrius ir Emilis. Labai malonu girdėti jūsų balsą, o jums, ko gero, buvo malonu sudalyvauti 8 valandos žaidime, ypač kai atsakymą žinojo teisingą.
2: Taip, žinoma.
1: Laimai, panašu, net ir užuominų neprireikė, tiesa.
2: Taip, labai greitai atsakymas buvo.
0: Šiaip tai kosminiu greičiu buvo.
1: Tikrai.
0: Ne labai greitai, o kosmiškai greitai.
1: Čia, aišku, burtų keliu iškrito tas jūsų vardas, bet mes, kai pasižiūrėjom, kad atsakymas vienas iš pirmųjų ir panašu, kad atsiuntė dar nepabaigus skambėti tam
2: taip.
1: Gero ryto linkėjimui,
2: taip.
1: Gero savaitgalio linkėjimui. Taip, Laima, kur paskambinam?
2: Į Mažeikius.
1: Tai visai netrukus į Mažeikius gali keliauti ir kuprinė, relakso kuprinė, bet pirmiausiai tą atsakymą reikia išgirsti garsiai ir užtikrintai.
2: Tai buvo Karolis Akula.
1: Taip, o iš kokios grupės gal dar galit pasakyti?
2: Grupė 2.
1: Teisingai, grupė 2. Karolis Akulavičius linkėjo gero savaitgalio. Gero savaitgalio linkim ir mes jums. Kuprinė jau skrieja į Mažeikius. Gražios dienos.
2: Ačiū, jums irgi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika praneša nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Siekiant sustiprinti Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai, Vokietija skirs Kijevui 250 milijonų eurų. Ukrainos energetikos ministras šią savaitę pareiškė, kad šalis yra pasirengusi žiemai. Paruošta generavimo pajėgumų sukauptos didelės dujų ir anglių atsargos. Vis dėlto daugelis ukrainiečių nerimauja, kad ši žiema bus sunki kaip ir ankstesnė. Pirmą pergalę pasirengimo sezonui cikle pasiekė Tautvido Sabonio treniruojami Londono Lions krepšininkai. Liūtai vakar Kaune 86-82 pranoko Baku Sabah komandą. Buvę žalgirietis Kynanas Evansas nugalėtojams pelnė 15 taškų. Rytoj Lions susitiks su LKL vice čempione Utenos Juventus ekipa. Tiek kol kas išsame žinios 9.
1: Mano laikais mokykloje, jeigu būdavo kokia nors nesąmonė, tai mes sakydavom, nu, žinai, oras. Tai kokie orai bus?
2: Šiandien diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, tiesa trumpai, kai kur gali pagriaudėti perkūniją ir sustiprėti vėjas. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis jis bus smarkus, kai kur vėl perkūnija ir stipresnis vėjas. Temperatūra įdienojus rytoj 14-19 laipsnių. Sekmadienį prognozuojame panašus orai, tiesa dieną temperatūra bus 1-2 laipsnių aukštesnė, 16-21.
1: Nežinau, orai tai čia bus oras.

0: reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
12: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
13: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
15: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Savo mylimą žmoną Fiorentiną su 10-osiomis vestuvių metinėmis nori pasveikinti jos vyras Žydrūnas. Nu, Fiorentina dirba sporto klube.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Fiorentina.
1: Labas rytas.
2: Norėčiau dėl sporto pakalbėti su jumis, noriu užrašyti draugą į sporto klubą. Galima pas jūs?
1: Žiūrint, kokiu laiku norėtų, nes labai viskas užimta yra.
2: Patogiausia turbūt būtų po, nu, vat, 11 valandą, 11 valandų, 15 minučių čia spėtų atvažiuoti pas jūs į Fabijoniškės. Fabijoniškėsegi jūs?
1: Ne, aš čia Mokslininkų gatvėj.
2: Ai, nu tai vis tiek ten netoli. Tai klausykit, Fiorentina, o tai galima kažkaip tai padaryti, kad vat greitai mano kolega galėtų,
1: ne,
2: na, taip vat 120 kg pakelti, išrauti.
1: Be šansų, net jau nusišnekate.
2: Bet šiaip tai jūs gerai sakot, kad jam tai be šansų. Aš irgi taip manau.
0: Ne, nu kodėl aš jau 100 deadliftą keliu jau.
2: Jau?
0: Jau keliu 100, tai man čia 120, tai kas čia ir?
2: Vienu pirštu.
0: Nu, iš esmės, čia gal du pirštus, bet ta prasme greitai.
2: Tai didinam tada iki kokių 220, ką?
0: Ne, čia jau per daug.
2: Per daug šitas?
0: Man atrodo, kad šiandien mes, kai, jeigu jau ką ir kelsim, tai vis tiek tik tai už Fiorentino sveikatą.
2: Nu ir keliam tada.
1: Kelis.
0: Fiorentina, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pakelti už jūs. Pakelkim, pakelkim mes taurę linksmybių ir švelniai palieskime lūpom. Taip, su, klausykit, čia jūsų jubiliejumi sveikinu, bet žinot kokiu jubiliejumi?
1: Taip, taip.
0: Na va, su 10 metų jubiliejumi vestuvių, 10 metų, klausykit, čia rimti reikalai, o vyras sportuojantis?
1: Taip.
0: Kokiais sportais užsiimat, jeigu ką?
1: Tai va, sporto salė, šiandien lipsim į kalnus.
0: Va, teisinga, aš irgi apie tą kopimą, kopinėjimą. Labai geras žodis yra kopinėti medų 10 metų, įsivaizduojat?
2: Stabu.
0: Tai čia kopti ir kopinėti, du labai susiję žodžiai. Tai kopkit į pačias aukščiausią savo gyvenimo viršukalnes, o tik tai šeimoj tai įmanoma. Priimki dar ir linkėjimus.
2: Kad meilė tik dar labiau liepsnotų ir būtų dar daugiau kelionių kartu. Ir aš žinau, kad jūs šiuo metu esate berods Lenkijoje, Zakopanėje, dėl to ir sakot, kad į kalną lipsite, ne?
1: Taip.
0: Na tai gero jums kopimo ir su Žydrūnu, ir su sūnumi Aronu, nes ir jis prisideda prie šitų sveikinimų akivaizdu ir linkėjimų. Tiesiog nuostabios ir toliau kelionės kartu.
1: Ačiū jums labai.

0: Lieka kelios minutės iki 9 valandos, kai išgirsite naujausias Radijas LT žinias. Na, o mes pakalbėkime apie tuos dalykus, kurių atidėlioti neverta. Žinai, būna taip, kad penktadienis ateina ir kas nors paskambina, sako, klausyk, ko galim čia greitai tokį vieną reikaliuką sutvarkyti. Ir tu sakai, taip, suprantu, reikalas labai svarbus, tai žinai, pirmadienį susiskambinkit.
1: Jeigu tas skambutis būna po, nu, sakykim, kokios 15-16 valandos, tai tokio atsakymo jau galima turbūt tikėtis. Dar, jeigu ten 9 kokia ryto, 10, manau, kad dar penktadienį galima tikrai viską susitvarkyti, o tik jau tie vėlesni, žinai, darbai atsirandantys, jau jo, jie dažniausiai paliekami pirmadieniui.
0: Bet būna taip, kad imi ir nukeli darbus kažkokius, na, po savaitgalio, kad jau čia savaitgalis šventas reikalas.
1: Žinok, aš turiu savybę priešingai viską pasibaigti penktadienį, kad man šeštadienį ir sekmadienį tie darbai neužbaigti, nepadaryti, nekvaršintų smegenų. Iš tikrųjų,
0: teisingai.
1: Tai.
0: Žinok, aš irgi lygiai taip pat netgi pastebėjau, kad jeigu į laišką kokį neatsakau tuoj pat, tai jisai užsiguli dažnai ne tik per savaitgalį, bet ir sulaukiu ir dar vieno laiško su priminimu, kad klausykiu, aš čia laukiu tavo atsakymo, tai daug smagiau į vienu kartu imi, iš karto paimi, va taip, imi ir atsakai ir tada daug trumpiau atsakinėti reikia, daug trumpiau sėdėti prie tų laiškų.
1: Tai bičiuliai, draugai, ko mes norime jums palinkėti šiandien? Tuos visus darbus užbaigti, užrišti visus galus, viską greitai
0: ir nersta čia galvai savaitgalį.
1: Taip, be jokių problemų ir viską pamiršus, kad šeštadienis ir sekmadienis būtų, na, toks tikrai tam, kam jie yra ir sukurti poilsiui, ramybei ir atsipalaidavimui.
0: O padėti mes galim čia su gera nuotaika ir dar dvi artimiausias valandas būsime kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukraina. Žvalgybą. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus, tačiau jų gali būti ne viena. Elektros pastotėje Vokietijos Dormageno mieste aptikus įtartiną įtaisą, policija įtarė diversiją. Pasak Vokietijos spaudos, aptikti savadarbių raketų paleidimo įtaisai. Tai jau ne pirmas toks incidentas Vokietijoje pastaruoju metu. Vienas laikraštis pranešė gavęs laišką, kuriame prisimama atsakomybė dėl kito panašaus incidento. Siuntėjas teigė veikiantis vienas ir kaip motyvą nurodė neišmatuojamas kančias, kurie sukėlė iškastinio kuro naudojimas. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos padalinys, naftos bazė, jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros dalis. Lietuvos nacionalinio muziejaus, kuriama paroda virtualus žaidimas Vilniaus senienų muziejus praeitie šventovė, sulaukė tarptautinio pripažinimo. Projektas atrinktas į animacijos ir video žaidimų festivalio Blon konkursinę programą. Tarp šiemet programoje pristatomų žaidimų tai vienintelis projektas iš Lietuvos. Virtuali paroda žaidimas nukels į 19 amžių, kai Vilniuje veikė grafo Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtas Vilniaus senienų muziejus. Pirmasis viešasis muziejus Lietuvoje. Tai buvo dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos. Išleidžiamas pašto ženklas skirtas Plungės dvarui. Įsameu Kęstutis Ibianskas.
1: Lietuvos paštas taip tęsia kultūros paveldui skirtą seriją Lietuvos paveldas dvarai. Žemaitijos Versalių vadinamas Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje valdant kunigaikščiams Oginskiams tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Mykolo Oginskio iniciatyva šiaurinėje parko dalyje iškilo dabartiniai dvarų rūmai, kuriuos suprojektavo vokiečių architektas Karlas Lorencas. Centriniam rūmų pastatui buvo pasirinktas tuo metu madingas neorenesanso stilius, o aplink juos kuriamas dvaro ansamblis tapo neatsiejama Plungės kultūrinio gyvenimo dalimi. Dailininkės Natalijos Vaišnorienės sukurtas pašto ženklas išleidžiamas 15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Pirmosios dienos datos spaudu jis bus antspauduojamas šiandien Plungės pašte.
0: Dabar sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatu 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančių Kretingos Minijos klubu. Atidėtose futbolo top lygos rungtynėse Panevėžys 3-0 įveikė Gargždų Bangą. Banga išliko penktoje turnyrinės lentelės vietoje, Panevėžys 7. Kauno Granito kario rankinio klubas paskelbė apie pasirašytą sutartį su rankininku iš Tuniso Mehdi Berry. Tai istorinis įvykis, mat tunisietis tapo pirmuoju Kauno klubo legionieriumi per visą klubo istoriją. Vokietijoje prasideda pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Dėl trofėjaus varžysis 16 stipriausių planetos komandų. Pasaulio taurės favoritė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė su bene ryškiausia šių laikų žaidėja Caitlin Clark. Pasak specialistų, amerikietėms iššūkį gali mesti 3 Europos šalys – Prancūzija, Belgija ir Ispanija. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: 10 minučių po 9 valandos ryto, o mums metas dar kartą užmesti akį į šios dienos kalendorių.
1: Taip, o šiandien vardo dieną švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Sveikiname varduvininkus, ar žinai nors vieną žymų žmogų?
0: Ne, padėk man vėl.
1: Na, aš Rožę iš grupės Sare Roma tikrai žinau, yra tokia Roza.
0: O, matai.
1: Tai sveikinimai Rožiai ir visoms kitoms Rožėms ir visiems kitiems varduvininkams.
0: O tu žinai, mes šią savaitę kažkaip keiksnojam tuos lietingus orus, bet aš žinau žmonių grupę, kuriai tas lietus tikrai į naudą ir labai patinka.
1: Na, kokia čia ta žmonių grupė?
0: Ogi, tai grybautojai.
1: Oi, tai taip, tu pats mėgsti grybaut.
0: Aš mėgstu, bet aš sakyčiau, kad aš nesu tas jau tikras ten kažkoks jau ten grybautojas. Aš mėgstu pasivaikščioti po mišką ir jeigu jau ten po akim kažkas jau ten, žinai, vat pasimato, tai aš tada parenku.
1: O turi kokiu nors prietaru su tuo susijusiu?
0: Ne, o tu?
1: Aš turiu vieną neegzistuojantį su tuo susijusį prietarą. Miško prietaras skelbė, jei vos įžengęs į mišką veidu surenki visus įmanomus rasotus voratinklius, džiūgauk, tai šventas ženklas, kad šiandien šitame takelyje esi pirmas ir tavo bagažinė lūš nuo grybų.
0: Teisingai, tikrai ant voratinklių nėra ko pykti, jeigu į juos pataikai, vadinasi, ten nieks nėjo ir grybų bus pilna pintinė.
1: Bet čia klausyk, tikrai egzistuojantis prietaras visai galbūt.
0: Čia
1: net ne prietaras.
0: Čia logika
1: taip,
0: yra, čia logika.
1: Jo, kad nebūtų taip, kad ten miškan būdavo eini, tai net akį veria, vat taip, linksmina dūšę, aš už širdies tveria, tai žiūrėkit, kad linksmintų jums dūšę. Ir dabar nueikit į mišką, iš tikrųjų, savaitgalį, pagrybaukit. Norėjau sakyt, pagaukit, uogų jau seniai nėra, pagrybaukit, pasidarykit ką nors gardaus vietos, net man seilės pradeda tik greičiau, čia tie pietus ateitų.
0: Greičiau, iš tikrųjų, bičiuliai, mes netrukus grįžtame į eterį ne su pietumis, o su lietuviška premjera. Naują dainą pristatysim jums čia Relaxo eteryje.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
11: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
12: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
13: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
14: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
15: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
16: Relax.
17: Relax FM.

0: Na darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos lietuviška premjera tai atlikėjos Auksės arba Auksės Vyšniauskaitės kūrinys Gėlės.
2: Ir šioje dainoje atlikėja pati kalba apie emocijas, gyvenimo pamokas ir akimirkas, kurios ilgainiui tampa svarbia mūsų gyvenimo dalimi. Pasiklausykime, pasisemkim tų emocijų kartu su Aukse ir jos gėlėmis.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvu.

0: kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrebet baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis visą savaitgalį vyks sostinėje. Kaune šiandien ir rytoj rengiama kultūros mugė, Kėdainiai jau nuo trečiadienio švenčia 654 miesto gimtadienį, miestų šventės rytoj vyks Jonavoje ir Ežerėlyje visą savaitgalį Kazlų Rūdoje, o Ukmergėje rengiamas dienos festivalis vasara buvo vakar. Agresorės Rusijos oro gynybos dalinys netoli Sočio buvo atakuota šiąnakt. Pranešama, kad po kelių sprogimų gaisras kilo netoli Sirijos gyvenvietė šalia Psau upės Abchazijos pasienyje. Analitikai teigia, kad toje teritorijoje yra Rusijos raketų žemė oro sistema S-300 ir S-400. Be to, Sočioje užsidegė naftos saugykla. 3-0 nugalėję Bangą Gargžduose Panevėžio futbolininkai pasiekė didžiausią savo pergalę šiame sezone. Top lygos čempionate Banga lieka penktoje vietoje, Panevėžio klubas septintoje. Eilinio turo rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį ir pirmadienį. Tiek kol kas išsamios žinios 10.
1: Giedriau, metas tau pranešti orų prognozę.
2: Šiandien bus su pragiedruliais, bet vis tiek debesuota ir daug kur palis, o temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj ir vėl protarpiais lietus, o vietomis netgi smarkus, kai kur ir su perkūnija, temperatūra tik tai 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį ir vėl daug kur trumpai palis. Naktį pajūryje smarkiai ir vėjas bus toksai pakankamai žvarbus, klausykit. Tai nesušalkit, nes temperatūra ir sekmadienį sieks viso labo 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija.

0: Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: jubiliejumi sveikinsime Jaunių. Jaunius yra didelės kompanijos, kuri, be kita ko, dirba ir Suomijoje, vadovas.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia direktoriui Jauniui paskambinau?
2: Taip.
1: Direktoriu, aš norėjau pas jūs į darbą, žinokit, pasisiūlyti, nes, nu, galiu praktiškai viską, bet man vienintelė sąlyga, kad, nu, žinokit, vaikui pažadėjau, kad dirbsiu, tai vis tiek čia kur nors Suomijoje, ten arčiau Laplandijos, arčiau kalėdų senelio, kad galėčiau jį nusivežti. Tai galiu viską, atlyginimas man nėra svarbu, žodžiu, su logistika irgi patirties turiu, tai turėtumėt kokią vietelę?
2: Mielai prašom, labai laukiam, ypatingai tų, kuriem nereikia atlyginimo, tai išskėstum rankom.
1: Ne, nu negaliu pasakyti, kad visai nereikia, tai reikia, nu vis tiek jau ten, kad ten į tą Suomiją galėčiau nuskristi šitą, tai jau čia nors kažkaip.
2: Nuskraidinsim be problemų.
1: A, ir nuskraidins. Oi, kaip gerai, klausykit. O tai kur čia dabar įsikurti ten, kad arčiau Laplandijos, ten įmanoma, kažkur turit jūs ten kažką, nes, nu žinau, kad vis tiek jūsų kompanija ten Suomijoje, tai va, aš tai mielai, žinokit, ten kur nors arčiau į šiaurę. Visi žinau, kad baidosi to šiaurės, baidosi, o man kaip tik ten arčiau norisi.
2: Nu, nieko surasim, yra kur įsikurti, yra ir palapinės, yra ir darbe galima nusnausti, nu kažką sugalvoti.
1: Palapiniai? O tai ten bent miegmaišį gal kokį palapinę.
0: Šalčiai, kai užeis, tai kažkaip tai palapinėti žmogų, neišėsitas.
1: Kad nebūtų šalta, jau čia reikia dabar iš karto statyti ir už tą Jauniaus jubiliejų iš karto šildymo įjungti truputėlį. Gal vis dėl to įjungiam ilgai nesiblaškydami.
2: Gal geriau nesiblaškom.
0: Labas rytas, Jauniau gerbiamasis. Sveikinam jūs jubiliejaus proga, o skambina jums Relax FM ir Emily su Giedriumi.
2: Ačiū labai.
1: Taip, tai Jauniau, kur pasitinkat šitą savo tikrai reikšmingą metų slenkstį peržengiamą?
2: Namie su šeima.
1: Lietuvoje?
2: Taip.
1: Fantastika ir ne Suomijai.
2: Ne, šiaip ar.
1: Nu labai gerai, tai žinokit, iš arti ir iš toli, iš visur jums skrenda tokie jubiliejiniai sveikinimai.
0: Norim pasakyti didelį ačiū nuo visos didelės kompanijos šeimos už teisingas minties, už besąlygišką girdėjimą ir išklausimą kiekvieno, nesvarbu, kokio dydžio problema darbe bebūtų.
1: Nesvarbu, koks paros laikas, stengiantis kiekvienam padėti, išgirsti ir būti 100% širdimi. Ir čia kalbam turbūt, kad ir šeimos, ir kompanijos, ir tiesiog linkėjimai ilgų, laimingų metų ir toliau būti tokiu, koks esu dabar, siela ir širdimi. Su gimtadieniu, direktoriau.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Jau supratot, kas ir pasirašo jūsų kolektyvas. Tai akivaizdu, kad ne tik šeima, bet ir kolektyvas jūs myli, apkabina, o balius laukia.
2: Nu, jau teks kažką dabar galvoti. Jau.
1: Va, štai taip ir prisiprašo darbuotojai. Klausykit. Gerai, tikiu, kad čia tikrai iš viso širdies ir pirmiausiai nuo širdžiai, o ne su kažkokiamis kitokiamis užmačiomis. Tai dar kartelį jums nuo širdų sveikinimai.
2: Ačiū, geros dienos.
0: Jauniau, gerų darbų, geros dienos. Iki.
2: Viso iki.
3: Relax FM.

0: kelios minutės iki 10 valandos yra tas puikus metas, kai mes galime šiek tiek paleisti savo susikaupusias pykčio mintis tiesiai į eterį.
1: O tau jų yra susikaupusių?
0: Nu, yra susikaupusių, nes tu žinok, aš vakar važiavau automobiliu čia prie Vilnių ir galvoju, tiesiog man reikia ten kažką nusipirkti, žinai, parduotuvėje.
1: Kažkokia smulkmena.
0: Nu, jo smulkmena. Sustojau gerai žinomo prekybos tinklo parduotuvėje, jinai yra viena tokia pati šalia mano namų, taip. O čia ne šalia namų sustojau, taip. Žinai, vaikštau aš po tą parduotuvę, o tą smulkmeną tiesiog pieno pakelis buvo reikalingas. Suku aš į kairę kaip įprasta, a ten nieko nėra. Visiškai pieno tas produktų skyrius kitoj pusėje. Ir taip jau ne pirmą kartą tu atvažiuoji į parduotuvę ir taip tu intuityviai eini į tą kampą, o pasirodo, kad ten
1: visiškai
0: nieko nėra.
1: Visiškai priešingai
0: visas tas parduotuvės planas veidrodiniu
1: 50
0: principu.
1: Metrų į kitą pusę.
0: Ir kas tada gaunasi, kad tavo apsipirkimas užtrunka ne 5 minutes, kaip kad tu planavai, o 15 dėl to, kad tu suki ratais kvadratais ir bandai surasti tai, kas tau yra reikalinga.
1: Klausyk, ar ne per daug tamsta esi išlepintas, kad jau visur viskas taip, kaip, na, jau čia tau turi atrodyti,
0: aš
1: ar ne?
0: Aš tiesiog racionalus, aš tiesiog, nu, man intuityviai mane veda protas ten, o iš tikrųjų reikia kitur.
1: Atrodo kaip ir pažįstama parduotuvė, bet visai kitaip išdėstyta viskas.
0: A,
1: būna, taip būna. Na, tai, žinai, man regis parduotuvės apskritai, tinklai tie didieji ypatingai tai stengiasi išdėstyti, kad būtų labai panašiai. Na, bet jeigu jau nepavyko ir jeigu toje vietoje, ten, sakykim, šaldytuvai visai kitoj pusėj, tai jie padarė taip, kaip patogiau būtų tas prekes į lentyną atvežti.
0: Dar aš sakyčiau, kad pastatas kitoks, bet jis vienodas. Visiškai lygiai toks pats. Nu, tai va, žodžiu, tai toks mano pasipiktinimas.
1: Tai žodžiu, jeigu nusprendėte nueiti į parduotuvę ir sugaišti ten 5 minutes, tai būkit tikri, vis tiek sugaišit 15 ir čia niekur nuo to nepabėgsi. Beje, į parduotuvę, sako, geriausia eiti jau pavalgiusiems, nebūnant alkaniems. Taip.
0: Ir su prekių sąrašu.
1: Taip, na tai va, tai to ir linkim ir štai išsispręstavo visi tie erzuliai. Tegul niekas jūsų nesarzina. Mes visai netrukus grįšime čia tam, kad dar valandą pabūtume kartu, o jau dabar po kelių minučių čia 10 valandos žinios. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Šiais mokslo metais jį išklausys apie pusę šalies 7-8 klasės moksleivių. Kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai. Vienos dienos kurso metu moksleiviai bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąją pagalbą pilietinės gynybos principais, orientavimuisi nepažįstamoje vietovėje, saugumu ir atsakingu elgesiu. Krizinėse situacijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 24 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 18, Lenkijos 14 migrantų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukrainos žvalgyba. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus, tačiau jų gali būti ne viena. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos dalinys, naftos bazė, jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros dalis. Tęsdamas kultūros paveldui skirtą seriją, Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklą, skirtą Plungės dvarui. Ženklą sukūrė dailininkė Natalija Vaišnorienė. Plungės dvaras 19 amžiaus pabaigoje, valdant kunigaikščiams Oginskiams, tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Renginių pirmą rudens savaitgalį šalyje netrūks. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Vien sostinėje vyks tradicinės Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis. Kaune šiandien ir rytoj rengiama kultūros mugė. Kėdainiai jau nuo trečiadienio švenčia 654-ąjį miesto gimtadienį. Visą savaitgalį miesto šventė vyks ir Kazlų Rūdoje, o rytoj Jonavoje ir Ežerėlyje. Be to, rytoj Rusnės saloje vyks 18-asis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Pakruojėje rengiamos žirgų sporto varžybos, o Ukmergėje dienos festivalis Vasara buvo vakar. Tuo metu sekmadienį prasidės ir iki antradienio tęsis Trakų 704-ojo gimtadienio šventė.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Relax FM. Gerasa diena.
1: Bičiuliai, draugai, kiekvienas savaitgalis relakso eteryje yra muzikinė šventė dėl to, kad šeštadieniais 12 valandą pasirodo visiškai naujas šviežutėlis Relax FM Top 15-ukas.
2: Kaip manai, ar pirmoje vietoje bus kas nors naujo, ar liks tas pats gimtadienis grupės 2 ir patrolių kūrinys?
1: Nu, aš vėl statau už Nataliją su jos daina Norai. Manau, kad trečią savaitę, tai yra kitą savaitę tope, jinai bus pirmoje vietoje.
2: Bet klausyk, man regis, kad Natalijos Norai po truputėlį leidžiasi. Tai žinok, čia ta tendencija, jeigu klausytojai nesuskubę yra nepribalsavę, tai čia nieks nežino. Aš žinok, vis dėlto manau, kad gimtadienis čia toksai yra tas
1: grupė klausyk. Grupė 2 ir patruliai.
2: Taip, vis dar pretenduoja išsilaikyti, nes na nieko čia kažkaip nematau, kas čia galėtų juos išstumti. Nors kas ten žino?
1: Kas ten žino? Jūs galite balsuoti ir pakeisti tą topą, iki rytojaus turite laiko į valias.
2: Matau.
1: Apsilankykite relaxfm.lt.
2: Matau siūlomų dainų yra, žiūrėk, Jessica Shy su Igoriu Kofu, Kas kaltas ir Kvadratinė galva, čia tokia, žinai, įkyri, kur magnetinė trauka.
1: Tikrai, turi įkyrumo šitą dainą. Įkrenta į ausį.
2: Tai gali būti, kad kokia nors labai įkyri ar kaip tik labai neįkyri daina įšoks į topą ir į pačią viršūnę, kas ten žino. Taip, visą tai rytoj 12 valandą per relaksą.
1: O šią valandą jau visai netrukus mes prognozuosime šį penktadienį pagal dainą. Jūsų laukia dienos dainos prognozė.
3: Radio stotis Relax FM.

0: reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
6: Normaliai. Krūtam judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
9: Aš.
8: Kas tvarkys komunalinius?
10: Aš galiu.
8: Aha, o kas ima internetą?
10: Čia ilgam.
8: Tai visam.
11: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
13: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
15: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
16: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kava Lavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
18: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
19: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasaky, ko trūksta tau ir laimėk.
20: Satelandu.
21: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
22: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
23: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
24: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
25: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
24: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
26: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
27: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: O šią dieną prognozuosim pagal Giedriaus Leškevičiaus kūrinį Smėlis.
2: O štai
1: kur, kur tas Giedrius? Kur tas,
2: nežinau, pa, kur jisai kažkur Giedrius pabėgęs, žiūri, kągi čia jam prirašė apie jo dainą muzikiniai astrologai.
1: Jeigu gausi elektroninį laišką, kuris atrodys kaip neskaitytas laiškas nešamas vėjo, nepanikuok, tiesiog atrašyk myslę. Tegul jie patys spėlioja, ką turėjo omenyje.
2: Jeigu ryte skęsi darbų smėlyje, tiesiog įsivaizduok, kad tai nemokamas pėdų masažas. Svarbiausia, neprarasti pusiausvyros.
1: Na, o jeigu apie vidurdienį pažvelgsite į savo užduočių sąrašą ir apims jausmas, kad žiūrite į Sacharos dykumą, kurioje nėra jokios gyvybės, tai nespauskite savęs. Tiesiog tai dvasinė tyluma prieš kūrybinę audrą.
2: Oi, kaip linkiu ir pats sau tos kūrybinės audros, nes jau norisi ir vėl keliauti priekį su naujomis dainomis, o kol kas keliaukime su šita tikrai man pačiam labai patinkančia daina Smėlis.
1: Dainuok.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk

0: Matoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau ikea.lt.
1: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Savivaldybės lygio ekstremali situacija Kazlų Rūdoje paskelbta po audros nusiaubusio šalį prieš beveik 2 savaites atšaukta. Pasak savivaldybės, sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumo ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, o ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai, praneša Vokietijos žiniasklaida. Anot jos, 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki kitų metų vidurio. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkai. Šalies čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai vakar pusfinalio rungtynėse svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių komandą ir pirmą kartą iškopė į finalą. Jame spalio 11-ąją kauniečiai susitiks su Kretingos Minija, kuri kitame pusfinalyje pranoko Alytaus Dainavą 3-2. Tiek kol kas išsamios žinios 11.
1: Nagi, išgirskim dar kartelį, kokie orai mūsų laukia savaitgalį.
2: Diena šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija ir sustiprės vėjas. Šiandien temperatūra 16-21 laipsnį šilumos ir apie savaitgalį. Rytoj protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija vėlgi vėjas nerims. Diena bus 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį orai iš esmės nesikeis, šils iki 16-21 laipsnių.
1: Užtat pasikeis pirmadienį, jau pirmadienį, antradienį, trečiadienį, gerėja orai. Tikrai bus viskas gerai.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai.

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Relaksas.

0: su gimtadieniu sveikinsime tėtį, uošvį, Vidimantą, kuris gyvena Visagine, bet savaitgaliais lankosi savo sodyboje ir būtinai eina į pirtelę.
1: Alio.
2: Vidimantai, labas rytas.
1: Labas.
2: Tai jau rytoj atvažiuoju, tokia proga į pirtelę pasipirtint. O, kaip bus smagu. Prie žiūriuko iš karto mes po tos pirtelės galim nusimaudyti, kol dar nelabai atšalę. Nugi bus faina, ne?
1: Nu, neblogai.
3: Klauska, mes ten aštuoniese tilpsim.
2: Ar aštuoniese tilpsim, a?
1: Balemba sunkokai.
2: Nu, bet labiau susigrūsim, susispausim, dar karščiau bus, oh, kaip faina.
1: Nelabai, aštuoniese nelabai.
3: Pakaitom.
2: Arba jo, dar jo. Laiko yra, žinokit, iki rytojaus galim kokią sieną pramušt, biškį pastatyti dar plačiau ir tada jau gal tikrai aštuoniese. O kodėl aštuoniese? Ko tu čia aštuoniese nori?
3: Tai važiuojam visas kolektyvas. Klausyko, ten pas jį yra koks ten vandens telkinys prie pirtelės?
2: Kas ten ežeras? Ežeras. A, ten jau aštuoniese tilpsim ar toks mini ežeras kažkoks?
1: Ežeras, tai ten geras. Ežeras visi tilpsim pilnai.
2: Važiuojam, ką žinai.
0: Važiuojam, man atrodo, iš karto dabar. Riedam ir atriedam. Giedrius ir Emilis iš Relakso pasveikinti Vidimantą su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Ar jau tenai išvažiavęs, kur ten ta pirtelė?
1: Ačiū. Aš įsivaizduoju, čia vaikai kažką tai išpritys.
0: Vat jau spėlioja, Vidimantas. Tai aš noriu tik tai paklausti, ar jau tenai toje vietoje, kur ta pirtelė ir stovi, jau ten esat?
1: Ne, darbe.
0: Dar darbe, klausykit. Na tai greičiau stumkit į šoną tuos darbus, nesgi šiandien didelė graži diena, kai visi darbai turi patys savaime pasidaryti, o jums tiesiog viskas, na, lengviau už orą, tiesiog laisvai ir užtikrintai eiti, taip kaip atskrenda ir šitie sveikinimai.
2: Sveikinam su gimimo diena, Vidimantai, linkim stiprios sveikatos, geros nuotaikos, karšto pirtelės garo ir atgaivinančio ežerėlio. Nu ir dar prie to čia parašyta, linkim išlošti tą milijoną.
1: Ačiū.
0: Čia jau kažkas labai gerai žino laisvalaikio pomėgius, ar ne? Sazartiškas esat?
1: Ai, truputį.
0: Va. Žinot, aš tai labiau tikiu, kad žmogus yra pats savo likimo kalvis ir kai ten ką pasidarys savo rankomis, savo protu, tai visa tai ir bus užtikrinta, tai ir noriu jums palinkėto užtikrinti. O spėkit, kasgi šituos linkėjimus jums siunčia?
1: O, jau čia dukra arba sūnus, abudu iš Vilniaus, tai čia to gero.
0: Tai čia praktiškai turbūt, kad visi visą šeimyną laišką, tai mums parašė, žinokit, nei dukra, nei sūnus, nors tam tikra prasme dukra, Martelė Inga parašė laišką, siunčia sveikinimus ir nuo Rolando, ir nuo Aušrinės, ir Vakarės.
1: Neatspėjau, galvoju, kad...
0: Žinokit, čia nuo visos šeimos, kaip bebūtų šitie sveikinimai. Visi jūs
1: myli. Mūsų Rolandas, dukra, sakau, Marti ir anūkis.
0: Tai nebejokit, kad į tą pirtelę tai jau tikrai sugužės visi. Žodžiu, tik taip denkit stalą ir laukit svečių. Gražios gimtadienio dienos.
1: Ačiū.
2: Gero baliaus, iki.
1: Ačiū. Labai ačiū.

0: FM.
1: Gerose diena. Gerose diena.
0: Ar girdi?
2: Girdžiu.
0: Ar girdi?
2: Taip, atrieda.
0: Stuksena.
2: Stuksena.
0: Beldžiasi.
2: Beldžiasi.
0: Savaitgalis.
2: Kalena.
0: Į duris.
2: Visiškai.
0: Jis jau čia.
2: Valio, džiaugiuosi. Tai ačiū tau už visą šią savaitę. Ačiū tikrai už tuos rytus, kurie šiandien Emilis dar kartą patvirtina, koks žvalus jisai rytais ir kaip gera pradėti iš karto. Pasižiūri į kolegą ir pačiam norisi nusišypsoti, pradėti dieną su šypsena. Tikiu, kad ir jums taip atsitiko, klausantis mūsų šią savaitę. Aš dėkoju už jūsų tą bendrumą, už bendrystę, buvimą kartu.
0: Ačiū, kad buvote kartu, ačiū, kad esate kartu, ačiū už tai, kad
2: būsite kartu.
0: Liksite relakso šeimos dalimi. Bičiuliai, rytoj Relax FM to 15. Turite dar atiduoti galimybę balsą už savo mėgstamą atlikėją ar grupę. Taip pat nepamirškite ir sveikinimų, nes mūsų eteryje jie skamba ir savaitgaliais.
2: Taip, savaitgaliais dažnai mes patinginiaujam ir pamirštam, kad štai pirmadienis ateina ir mūsų artimų žmonių gimtadieniai. Irgi jie juk nelaukia, jie nesirenka savaitės dienos. Parašykit ir jūs, kas iš jūsų artimųjų švenčia gimtadienį pirmadienį, o mes pirmadienį sugrįšim čia ir skambinsim, sveikinsim, žaisim, žodžiu, kaip ir kiekvieną darbo dieną nuo pusės septintos.
0: Geriausia diena, taip, būtent relakso eteryje nuo pusės septintos. Ačiū tau, Giedriau, gero savaitgalio ir iki.
2: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžiausios pajėgos šiuo metu suteiktos viename labiausiai paveiktų Utenos regione. Audros finansinis poveikis bendrovė ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Vien tinklo atstatymui reikės 10 milijonų. Ukrainos kariuomenė surengė kelias atakų bangas Rusijos Sočio mieste. Atakuotas oro gynybos dalinys, naftos bazė, jūriniais dronais smūgiuota rusų laivui, kuris yra Rusijos energetinės infrastruktūros dalis. Tuo metu per Rusijos smūgius Odesos rytyje žuvo vienas žmogus, 5 sužeisti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 24 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 18, Lenkijos 14 migrantų. Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose krašto apsaugos ministerija išplėtė. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Nuo šių mokslo metų pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik penktadalis šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokyklos patogiu metu ir derinami su jų tvarkaraščiais. Vienos dienos kurso metu moksleiviai ne tik įgis teorinių žinių, bet ir bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąją pagalbą, pilietinės gynybos principais, orientavimusi nepažįstamoje vietovėje, saugumu ir atsakingu elgesiu krizinėse situacijose.
0: Praėjus 10 dienų po potvinio Nepale iš nuolaužų užversto tunelio ištraukti du gyvi hidroelektrinės darbininkai. Per potvinį žuvo 1200 žmonių, per 5000 dingo be žinios. Prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus dienos, kuris šiemet įsiplės į daugiau miesto erdvių. Iki sekmadienio vilniečių šventėje lauks muzikos, sporto, literatūros, dizaino, bendruomenių ir naktinės kultūros renginiai. Viena pagrindinių šių metų festivalio naujovių taps sunkio į terasą, kurioje šventės dienomis pasirodys 9 Lietuvos roko ir metalo grupės. Pagrindiniai vakaro koncertai vyks didžiojoje scenoje katedros aikštėje. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmą kartą klubo istorijoje žengė į Lietuvos taurės finalą. Pusfinalio rungtynėse Lietuvos čempionai rezultatų 1-0 įveikė Šiaulius. Finale spalio 11 dieną žalgiriečiai susitiks su pirmos lygos pirmenybėse rungtyniaujančiu Kretingos Minijos klubu. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palies vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprokas, sušils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

Kai orai tiesiog stumia į neviltį, vienas iš būdų neprarasti geros nuotaikos yra klausytis radijo stoties Relax FM, nes čia nuolatos skamba šauni, linksma ir nuotaika kelianti muzika. Tiesiog toks yra mūsų stilius. Sveiki gyvi visi, įsijungę Relaxą šį penktadienį, darbo savaitę artėja prie pabaigos. Tikiuosi, kad ji jums buvo sėkminga ir vėlyvą penktadienio popietę jūs šiai savaitėj galėsite uždėti riebų pliusą ir parašyti, na, jeigu ne dešimtuką, tai bent jau devintuką ar aštuntuką, kas irgi yra labai aukštas ir geras pažymys. Linkiu visiems geros nuotaikos ir kviečiu pasiklausyti dainos, kuri drąsiai gali būti pavadinta legendinė, nes šį kūrinį žino kiekvienas ir šią dainą yra perdainavę daug atlikėjų. Ji vadinasi Geltoni krantai.

0: reklama.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima yra švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
7: LNK pristato. Rimti reikalai.
8: Pribaigi, pribaigi, sakau.
7: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
9: Taip, viskas baigta.
7: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Latvijoje pradėti dainuoti lietuviškai galbūt ir nėra pats sunkiausias darbas, bet čia ko gero reikia pagalbos. Ir atlikėjų Lauris Reiniks dažniausiai į tą pagalbą ateidavo Deividas Zvonkus. Jie bendrai įrašydavo garsiausių Laurio dainų lietuviškas versijas. Klausomės kūrinio, kuris vadinasi Be tavęs nėra manęs, ir ši daina kažkada tapo auksiniu kūriniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt.

0: Žodžiais nusakyti meilę yra labai sunku, o štai ją apdainuoti yra ko gero daug lengviau ir šis nuostabus jausmas yra įkvėpęs gausybę puikių dainų. Viena jų, ką tik nuskambėjo, tai buvo Augustės Žičkutės Dėl meilės. 11 valandų ir 34 minutės šiuo metu Lietuvoje įpusėjo dar viena programos valanda, kurioje klausomės buvusio kolegos Arno Švilpausko atliekamos dainos Tarp mūsų.
1: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
11: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės, man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Rokas Jan yra dar labai jaunas atlikėjas, bet ir jis kartais turbūt pasako, kad tas ir tas nutiko senais gerais laikais arba seniai seniai. Dainos tokiu pavadinimu mes ką tik pasiklausėme ir netrukus sugrįšime į šiandieną ir sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai mums pasiruošę yra papasakoti kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir per pietų pertrauką taip pat mūsų muzikinėme meniu pateiksime ne vieną šaunę dainą. Viena jų vadinasi Iki dangaus ir šį kūrinį jums sudainuos patruliai.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos viename labiausiai paveiktų Utenos regione. Audros finansinis poveikis bendrovė ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Vien tinklo atstatymui reikės 10 milijonų. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Šiais mokslo metais jį išklausys apie pusę šalies 7-8 klasės moksleivių. Kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai. Vienos dienos kurso metu moksleiviai bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąją pagalbą, pilietinės gynybos principais, orientavimusi nepažįstamoje vietovėje, saugumo ir atsakingų elgesių krizinėse situacijose. Europos kosmoso švietimo išteklių biurą šiemet steigs Lietuva. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Biuras, pasitelkiant kosmoso tematiką, skatins moksleivių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Anot jos, įsteigus biurą, mokiniai galės dalyvauti edukacinėse iniciatyvose, konkursuose ir projektuose. Jie taip pat susitiks su kosmoso sektoriaus ekspertais, dalyvaus Europos kosmoso agentūros švietimo programose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Toks biuras yra Europos kosmoso agentūros koordinuojama švietimo iniciatyva veikianti daugelį Europos valstybių. Šio biuro vykdytojų norinčios tapti organizacijos kviečiamos teikti paraiškas.
0: Lietuvos nacionalinio muziejaus kuriama paroda virtualus žaidimas Vilniaus senienų muziejus praeitie šventovė sulaukė tarptautinio pripažinimo. Projektas atrinktas į animacijos ir video žaidimų festivalio Blon konkursinę programą. Tarp šiemet programoje pristatomų žaidimų tai vienintelis projektas iš Lietuvos. Virtuali paroda žaidimas nukels į 19 amžių, kai Vilniuje veikė grafo Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtas Vilniaus senienų muziejus, pirmasis viešas muziejus. Lietuvoje. Tai buvo dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus ištakos. Lietuvoje ateinantį savaitgalį gausų renginių. Sostinėje vyks Vilniaus dienos ir sporto festivalis, Kaune festivalis Audra ir kultūros mugė. Neringoje įsibėgėja turizmo mėnesio renginiai. Kėdainiai švenčia 654 miesto gimtadienį. Miestų šventė savaitgalį vyks Jonavoje, Ežerėlyje, Kazlų Rūdoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, sušils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.

8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje, su jumis radio stotis Relax FM. Seniai žinoma, kad tam, kad žmogus būtų gerai nusiteikęs, darbingas ir motivuotas, jam reikia padaryti vieną kitą pertraukėlę ir nuo visko šiek tiek atitrūkti. Pertraukėlė atėjo metas daugeliu jūsų, linkiu visiems šiek tiek atgauti kvapą, o po to jau sudėlioti riebius ir galutinius taškus ant visų į.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima, tai ko reikia.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
13: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
14: Jamaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
13: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
15: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Pasirodo, debesis yra suskirstyti į 9 skirtingas kategorijas. Aukščiausiai esantis vadinami kamoliniai lietaus debesis yra patys didžiausi ir gali būti nutolę iki 10 kilometrų. Būtent todėl žmonės, kurie jaučiasi ypač laimingi ir ypač pakilėti, sako, kad yra 9 dangui. Cloud number 9, taip vadinasi Bryano Adamso daina, kurios mes netrukus pasiklausysime.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavazza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
7: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus nuskambės 3 ganėtinai skirtingi kūriniai, kuriuos šiuo metu mūsų klausytojai ypač mėgsta ir labai gerai vertina mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Saulius Prusaitis netrukus atliks savo naujausią dainą Be tavęs man skauda širdį ir ši daina šiandien lipa ant trečiojo laiptelio.
0: Trečia vieta.

0: Jeigu Natalijos Bunkės paklaustume, kokia buvo praėjusi vasara, ji ko gero atsakytų, kad labai darbinga ir labai sėkminga. Ko gero netrūko koncertų, o ir pora labai pavykusių dainų buvo išleista. Viena jų vadinasi Norai ir šis kūrinys šiandien Gero apetito top 3-etuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: Kuomet kalbama apie gražias moteris, trys, ko gero, yra netgi geriau nei viena. Ir netrukus Natalija Bunkė mūsų eteryje pakeis Šeškės su naujausia daina Tau jaučiu. Ir šis kūrinys šiandien surinko daugiausiai jūsų simpatijų.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Saugok save.
1: Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių erdvių, kurioje itin sparčiai plinta dezinformacija. Specialistai įspėja, kad melagingos žinutės dažnai kuriamos siekiant manipuliuoti visuomenės nuomonę, kelti paniką ar skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Ypač pavojinga tai, kad klaidinantis turinys neretai pateikiamas kaip patikima naujiena. Naudojamos suklastotos nuotraukos, dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdo įrašai, netikros ekspertų citatos ar melagingos antraštės. Bene labiausiai auganti grėsmė vadinamieji deepfake vaizdo įrašai ir garso įrašai. Pasitelkus dirbtinį intelektą galima sukurti itin tikroviškai atrodančius įrašus, kuriuose vieši asmenys nevadaro ar sako tai, ko iš tiesų niekada nebuvo. Specialistai ragina prieš patikint, o tuo labiau dalijantis šiais įrašais, patikrinti informacijos šaltinį, palyginti ją su patikimų žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją ir atsargiai vertinti emocijas ar baimę keliančius pranešimus. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Radijo stotis Relax FM

Viena iš gausybės savo hitų, ką tik radio stoties Relax FM eteryje padainavo žemaitukai, pasiklausėme jų dainos Kodėl tu nori. Šis kūrinys priartino mus prie pirmos valandos, tuomet mūsų eteryje naujausios žinios, kolegos toliau stebi šios lietingos dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos sarty ir joje būtinai pasiklausysime štai tokių atlikėjų. Jovita, Jessica Shy ir duetas Ziga jums atliks savo populiarias dainas, prie jų prisijungs ir Mango merginos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Prokurorai kreipėsi teismą su civiliniais ieškiniais, kuriais prašo iš 7 Alytaus miesto bei vieno Lazdijų rajono savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas. Siekiama, kad politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų per 50 tūkstančių eurų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Ministras teigia, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus gali bandyti eksportuoti pavogtus Ukrainos grūdus. Tokių duomenų esą turi Ukrainos žvalgyba. Uosto vadovas neturi duomenų, kurios bendrovės eksportuoja rusiškus grūdus, tačiau jų gali būti ne viena. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžiausios pajėgos šiuo metu sutelktos viename labiausiai paveiktų Utenos regione. Audros finansinis poveikis bendrovė ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Vien tinklo atstatymui reikės 10 milijonų. Pirmą pergalę pasirengimo sezonui cikle pasiekė Tautvido Sabonio treniruojami Londono Lions krepšininkai. Liūtai vakar Kaune 86-82 pranoko Baku Sabah komandą. Buvę žalgirietis Kinanas Evansas nugalėtojams pelnė 15 taškų. Tradicinis festivalis Vilniaus dienos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: 3 dienas truksiančio festivalio lankytojams anot organizatorių bus pasiūlyta naujų renginių ir iniciatyvų, kurios leis Vilnių patirti skirtingose miesto erdvėse dieną ir naktį. Gedimino prospekte bus galima rinktis patirtis nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos. Baltojo tilto pievoje veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė, Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Turės ką veikti festivaliai ir literatūros gerbėjai, sporto ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai, muzika skambės net 4 scenose, o vakarai prie Baltojo tilto vyks dronų šou.
0: Lietuvoje ateinantį savaitgalį gausų ir kitų renginių. Kaune festivalis Audra ir kultūros mugė. Neringoje įsibėgėja turizmo mėnesio renginiai. Kėdainiai švenčia 654 miesto gimtadienį. Miestų šventė savaitgalį įvyks Jonavoje, Ežerėlyje ir Kazlų Rūdoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų stiprokas, sušils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.

Ši daina pasirodė šiais metais, bet skamba ji kaip iš auksinių italų estrados laikų. 8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje radio stoties Relax FM eteryje prasideda popietinė programa ir joje toliau tęsiasi laida dienos asorti. Joje iki 4 valandos po pietų su jumis bendrausiu aš Remigijus, esu tikras, kad visai neblogai praleisime laiką ir ganėtinai sklandžiai priartėsime prie savaitgalio. Linkiu visiems sėkmingos popietės ir geros nuotaikos.

0: reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Laiko mašina.
1: Yra nemažai garsių ir populiarių atlikėjų, kurie nėra labai geri dainininkai, bet to tikrai negalime pasakyti apie vyrukus iš grupės Boys to Men. Šie talentingi vyrai dainuoja nuo mažų dienų, iš pradžių dainavo prestižiniuose choruose, o po to studijų laikais susipažino viename koledže ir įkūrė grupę, kuri susilaukė pasaulinės sėkmės.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksimai.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

0: Labai energingas ir smagus Marijono kūrinys ką tik nuskambėjo eteryje ir ši daina turėjo pažadinti tuos mūsų klausytojus, kurie šią popietę yra šiek tiek apsnūdę, kadangi šiandien labai lietinga ir apniukė. Ko gero, tarp mūsų klausytojų tokių žmonių yra ne vienas ir ne du. Netrukus apie miego kokybę pakalbėsime ir netrukus papasakosiu, kodėl ji vasarai pasibaigus ir prasidėjus rudeniui kartais suprastėja.
1: Sveiki patarimai.
0: Pasibaigus vasarai daugelio žmonių kasdienybė pradeda keistis. Po atostogų ilgesnių vakarų, aktyvaus laisvalaikio ir įsiderinusios dienotvarkės pamažu tenka grįžti prie įprasto ritmo. Nors rudens pradžia dažnai tampa proga susidėlioti rutiną iš naujo, organizmui prisitaikyti prie pasikeitusių įpročių ne visada lengva. Dėl to gali sutrikti ir miego kokybė. Didelė įtaka sutrikusiam miego ritmui turi ilgesnis šviesus paros metas, net ir

0: Vėlai vakare už lango išliekanti šviesa gali apsunkinti organizmo pasiruošimą miegui. Visgi miego ritmas taip pat stipriai susijęs ir su kasdieniniais įpročiais. Kelias savaitės ar net mėnesius gyvenant pakitusių režimų, grįžti prie įprasto miego laiko gali būti nelengva. Prie miego sunkumų gali prisidėti ir vėlyvas fizinis aktyvumas, naudojimasis ekranais, vėlyvas valgymas, kofeinas ar alkoholis. Pastarasis kartais klaidingai vertinamas kaip priemonė atsipalaiduoti ir greičiau užmigti. Prasidėjus rudeniui, daugeliui ramybės gali neduoti ir mintis apie sugrįžimą į įprastą ritmą. Nors dienos eigoje, užsiimant įvairiomis veiklomis, vis dar pavyksta pasimėgauti vasaros metui įprastu laisvesniu režimu, vakarais galvoje pradeda suktis mintis apie grįžimą į įprastą darbo ar mokymosi ritmą, naujus planus ir nebaigtus darbus. Jei jaučiate, kad miego ritmas įsiderino, pirmiausia verta peržiūrėti savo dienos režimą, rasti savo tinkamiausią ir stengtis jo laikytis. Kiekvieną dieną kelkitės ir reikite miegoti panašiu metu. Rytais gaukite pakankamai dienos šviesos, o vakarais mažinkite ryškę šviesą bei venkite aktyvios veiklos. Vakare reikėtų vengti kofeino ir alkoholio, o dienos metu užtikrinti pakankamą fizinį aktyvumą. Bandymai kompensuoti trumpą nakties miegą ilgai miegant dieną ar savaitgaliais gali dar labiau išderinti miego ritmą.
1: Radio Stotis Relax FM.
2: Eso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: dozei. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Net nebejoju, kad ir šiuo metu Giovanni galvoje sukasi kelios senos lietuviškos dainos ir jis galvoja, kaip jas prikelti naujam gyvenimui. Jam tai tikrai labai gerai sekasi daryti. Ką tik pasiklausėme Juda tavo rankos. Šis kūrinys naujais drabužėliais buvo aprengtas būtent šiais metais. 6 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie rugsėjo 4 dienos įvykius. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje savo dainą jūs pradžiugins ir Natalija Bunga.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, o jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pabrėžė, esą ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Prieš beveik dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi kone 5000 vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki vakar. Kaip skelbta, audros finansinis poveikis bendrovei ESO sieks apie 18 milijonų eurų. Finansų ministras Taurimas Valys pažymi, esą ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Veterinarijos tarnybai nurodyta tikrinti per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus ne tik pašarinius, bet ir maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Vieno grūdų krovinio mėginiai uoste jau paimti ir bus tyriami užsienio laboratorijoje. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški, šie grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos tolesniam eksportui. Taip pat Lietuva žada ieškoti būdų, kaip šalių agresorių grūdai negalėtų keliauti per šalį, nors jie oficialiai nėra sankcionuojami. Padėtis, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, politiškai nepriimtina. Klaipėdos uosto atstovų teigimu per 8 metų mėnesius rusiškų grūdų perkrauta 47 tūkstančiai tonų.
0: Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,11 €, o benzino 1,86 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Disko metikas Mykolas Alekna šį vakarą varžysis dėl prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos trofėjaus. 23 lietuviui finale iššūkimės 5 varžovai – Kristianas Čechas, Rožė Stona, Matthew Denny, Danielis Tolis ir Henrikas Jansenas. Deimantinės lygos finalai vyks 2 dienas šiandien ir rytoj Briuselyje. Nugalėtojams be kita ko atiteks po $30,000. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytoje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau.

Vis daugiau dainų apie šokius ir tiems šokiams tinkančius. Skamba radijos stoties Relax FM eteryje ir paaiškinimas čia labai paprastas. Šiandien yra penktadienis, po truputėlį judame link savaitgalio, o tuomet ta šokių muzika yra žymiai aktualesnė. Su jumis laida dienos asorti, ji tęsiasi toliau, joje toliau darbuojasi aš Remigijus, 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje.

0: dangų. Reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, vietoj kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausome senesnių dainų ir joje netrukus nuskambės kūrinys, kuris šiuo metu tikrai labai aktualus. Labai norėtųsi, kad kažkas tą nesibaigiantį lietų sustabdytų ir be skėčių pavyktų praleisti vieną, dvi, net tris dienas. Būtų iš tiesų labai šaunu. Silent Circle grupė iš Vokietijos atlieka dainą Stop the Rain in the Night.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.

14 valandų ir 24 minutės šiuo metu Lietuvoje. Čia radijo stotis Relax FM. Jūs klausotės laidos Dienos Asorti ir joje metas pasižvalgyti, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos padangėje. Apie vieną koncertą papasakosiu ir vieną naują dainą pristatysiu. Lietuviškos muzikos Vienas ryškiausių šalies popmuzikos kūrėjų ir atlikėjų Vaidas Baumila jau šiandien unikalioje Lukiškių kalėjimo erdvėje Vilniuje surengs didžiausią vasaros koncertą, kuriame publikai pristatys žinomiausias savo dainas. Išskirtinė scenografija, geriausios dainos ir viena geriausių publikų Vilniuje. Visa tai sutilps į vieną ypatingą vakarą po atvirų dangumi, kuris simboliškai uždarys vasaros koncertų sezoną. Tai, kas vyko Lukiškių kalėjime praėjusiais metais, prisimenu iki šiol, tačiau ta atmosfera norisi pakartoti ir įsirašyti naujų prisiminimų. Labai nuoširdžiai kviečiu visus ateiti ir įsitikinti, kad vasarą palydėsime su pačiu geriausiu vaibeliu ir bus ką prisiminti. Kviečia Vaidas. Atlikėja Auksė Vyšniauskaitė, klausytojams geriau pažįstamas sceniniu vardu Auksė, pristato naujausią savo kūrinį Gėlės. Tai jausmingas kūrinys apie išgyvenimus, vidinę stiprybę bei patirtis, kurios kiekvieną žmogų paliečia skirtingai. Dainoje atlikėja kalba apie emocijas, gyvenimo pamokas ir akimirkas, kurios ilgainiui tampa svarbia mūsų gyvenimo dalimi. Šis kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundek Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

Vos 7 minutės lieka iki 3 valandos. Lietuviškos populiariosios muzikos karalienė Jessica Shy ką tik atliko savo oficialiai lyg ir neišleistą dainą Jeigu būčiau, bet mums čia relaksė šis kūrinys patinka. Žinau, kad ir kitose radijo stotise dirbantis žmonės šią dainą mėgsta ir šis kūrinys jau skamba radijo stočių eteryje. Netrukus mūsų programoje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius, su ja jūs supažindins kolegos iš naujienų tarnybos. Po to prasidės dar viena mūsų programos valanda ir joje mes taip pat esame pasiruošę jums sumaišyti šaunų muzikinį kokteilį. Jame išgirsite grupės du patrulių dainas. Savo vokalinės galimybės pademonstruos Merūnas, prie jų prisijungs ir Sasha Song su daina Meilė gauta.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė žada jau kitą savaitę pristatyti vadinamąjį šeimos politikos paketą, skirtą skatinti gimstamumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis ir opozicijos paramos. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu. Konkrečių siūlymų premjeras neįvardyja, bet valdantieji jau anksčiau kalbėjo apie dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą, pagalbą jaunom šeimoms įsigyti pirmą būstą ir panašiai. ESO turės didinti tinklo atstatymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Ji inicijuoja vidinį ESO auditą. Pažymima, kad įmonė turi radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skiriamus resursus, padvigubinti kabeliavimo apimtis. Kaip skelbta, šiuo metu praeis beveik 2 savaitėms po audros, elektros Lietuvoje vis dar neturi 1000 vartotojų. Lietuva, pirmininkaudama ES tarybai, sieks spartinti Moldovos stojimą į bendriją, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Vilniuje viešinčiais Moldovos valdžios atstovais. Pasak Budrio, šiuo metu atvertos 2 iš 6 Moldovos stojimo į bloką derybų sritys, vadinamieji klasteriai. Tikimasi, kad iki Lietuvos pirmininkavimo pradžios bus atvertos ir likusios. Moldova pabrėžė jau vykdanti šalies narystei būtinas reformas. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje jau daugiau nei 1300, dar per 5600 žmonių laikomi dingusiais. Gelbėtojai tęsia darbus, nors viltys rasti išgyvenusiųjų beveik nulinės. Tiesa, šįryt pranešta, jog iš hidroelektrinės tunelio 170 metrų gylyje pavyko išgelbėti 2 vyrus. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos, išsamiau Irena Maksimova.
1: 3 dienas truksančio festivalio programoje ir jau pamėgti, ir nauji renginiai įvairiausiose miesto erdvėse. Koncertai net 4 scenose, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedrų susikursinti knygų aikštė. Stiliaus ir dizaino kūrėjų lokacija Kudirkos aikštėje. Baltojo tilto pievoje veiks erdvė vaikams ir šeimoms, o Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto nušvies dronų šou. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest priims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris namuose žais prieš Telšių Džiugą, o Vilniuje susitiks vietos Žalgiris ir Šiauliai. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau.

Į šią angliškai sudainuotą dainą Monika Linkytė labai subtiliai ir skoningai įpynė ir lietuviškų motyvų, ir tai buvo puikus Lietuvos pristatymas Eurovizijoje. 8:15 šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi mūsų penktadieninė programa ir ko gero daugelyje įstaigų, kontorų ir ofisų jau prasidėjo tam tikras judėjimas, kurį galima pavadinti darbo vietų tuštėjimo metu. Viskas čia suprantama, žmonės nori kuo greičiau pradėti savaitgalį ir, jeigu yra galimybė, šiek tiek pasitrumpinti darbo savaitę. Linkiu visiems geros nuotaikos ir malonaus klausimo.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau ikea.lt.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendės įnaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyveži programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
9: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
14: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
15: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
14: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
16: Relax FM.

Laiko mašina. Jeigu šį savaitgalį organizuojate kokį nors vakarėlį, kurio tema yra 80-ieji, be italo disko muzikos bus sunku išsiversti. Priminsiu, kaip jis skamba, pasiklausykime Silver Pozzoli dainos Around My Dream. Relax.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parkside lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parkside lubų atrama tik 15 eurų. O Parkside knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: takas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Su talentu, mokėk, kol necentus.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsnėms be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
9: Relax FM.
10: I'm good.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijos.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu šalyje ir metas rubrikai kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną filmą, kuris pasirodė visai neseniai ir šio filmo visa šeima nepažiūrėsite, jį reikėtų žiūrėti tuomet, kai vaikučiai jau suguldyti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Garsiai aktoriai Olivijai Wilde 2026 metai tikrai bus įsimintini. Jos režisuotas ir jame suvaidintas filmas Invite sulaukė didelės finansinės sėkmės ir buvo gana šiltai sutiktas kritikų. Be to, ji atliko ir ko gero patį drąsiausią savo karjeros vaidmenį filme I Want Your Sex. Čia įvaidina modernaus meno galerijos savininkė, kuri ir pati yra stipriai prie meno ir jos kūriniai yra labai ekscentriški ir drąsūs. Dėl nelabai aiškių priežasčių jį darbą priima vieną paprastą vyruką, kuris šalia jos yra tikrai labai nuobodus ir pilkas. Pasirodo, ši karšta moteris šiam vyrukui turi tam tikrų sumanimų ir tarp jų užsimezga labai karštas romanas, kuriame visi tabu yra laužomi, o visos raudonos linijos yra nukeliamos vis tolyn ir tolyn. Ir po truputėlį galima nuspėti, kad ši beprotybė ilgai nesitęs ir finalas gali būti labai dramatiškas. Filmo kuriems pavyko sugalvoti labai netikėtą pabaigą ir pagrindiniams filmo herojams taip lengvai išsiskirti neišeina. Šis filmas turėtų patikti vyrukams, kurie kažkada buvo įsimylėję vyresnę moterį, kažką sau jame ras ir drąsesnius filmus mėgstančios damos.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
9: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
9: Man tai tik antras šiandien.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Kuomet orai tokie prasti, pozityviai nusiteikti reikia tam tikrų pastangų, bet aš tikiuosi, kad atėjus savaitgalį mūsų klausytojams tai pavyks padaryti. Linkiu visiems sėkmingai pasibaigti visus dar nepabaigtus darbus ir šauniai praleisti šį pirmąjį rudens savaitgalį. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime šiek tiek po pietų.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Sostinės gatvės prižiūrinti įmonė Grinda ruošiasi ateinančią naktį prognozuojamai audrai. Pažymima, kad gausi palijus gali patvinti kai kurios gatvės, o dėl stipraus vėjo virsti medžiai ar jų šakos. Dėl to stiprinami tarnybų pajėgumai, apie problemas gatvėse prašoma pranešti trumpuoju numeriu 1355. Rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas, o jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pabrėžė, esą ministerijos siūlymai labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Siekiant paskatinti vyresnius nei 30 metų žmonės savanoriauti, Lietuvoje bus kuriama nacionalinė savanoriška tarnyba. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projektui numatyta daugiau nei 4 milijonai 300 tūkstančių eurų Europos Sąjungos investicijų. Ši tarnyba truks 6 mėnesius, savanorius lydės mentoriai ir kuratoriai, bus organizuojami mokymai ir konsultacijos. Ministerijos teikimu siekiama, kad iki 2030-ųjų savanoriškoje veikloje dalyvautų 22 procentai Lietuvos gyventojų. Šiuo metu tokių mažiau nei 14 procentų. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia šalies pokario istorijoje. Šiandien ministrų kabinetui sukanka 1413 dienų. Vieną dieną ilgiau nei pavyko milijardieriui žiniasklaidos magnatui Silvijui Berlusconiui. Atšvęsti šią sukaktį premjerė žada Baryje vyksiančių mitingų ir vakarėlių. Pirmąjį rudens savaitgalį Klaipėda kviečia į tarptautinį pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalį. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Uostamiestyje tarptautinis orkestrų festivalis rengiamas jau trečius metus. Dvi dienas įvairiose miesto vietose profesionalūs bigbendai ir pučiamųjų orkestrai iš Lietuvos ir Latvijos atliks įvairių stilių muziką, nuo valso ir maršo iki džiazo ir populiarių pop muzikos kūrinių. Vyks ir Lietuvos kariuomenės sausumos oro ir jūrų karinių pajėgų bei Žemaitijos šaulių rinktinės iš Alsėdžių pasirodymai, taip pat muzikinės bigbendo kovos bei finalinis koncertas.
0: Šį savaitgalį įvairių renginių gausu ir kituose miestuose. Sostinėje rengiamos Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis. Kaune tęsiasi kultūros smugė. Kėdainiai švenčia 654, o Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. O Rusnės saloje rytoj rengiamas 18-asis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės. Visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest priims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris Telšių Džiugą, o Vilniaus Žalgiris Šiaulius. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio. Disko metikas Mykolas Alekna šį vakarą varžysis dėl prestižinių lengvosios atletikos varžybų Deimantinės lygos trofėjaus. 23 lietuvių finale iššūkį mes 5 varžovai – Kristianas Šechas, Rožė Stona, Matthew Denny, Danielis Stolis ir Henrikas Jansenas. Deimantinės lygos finalai vyks 2 dienas šiandien ir rytoj Briuselyje. Nugalėtojams be kita ko atiteks po 30 tūkstančių dolerių. Sostinėje šį savaitgalį rengiamas sporto festivalis. Lukiškio aikštėje ir Baltojo tilto sporto aikštyne laukia daugiau nei 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų, nuo atvirų treniruočių iki varžybų. O Berlyne prasideda pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Favoritėmis laimėti įvardijamos Jungtinių valstijų krepšininkės. Ir orai. Termometrai šią valandą Vilniuje rodo 16, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau.

10 minučių po 16 valandos, penktadienio vakaras, nu beveik vakaras, bet tą vakarą tikrai pasitiksime kartu. Na ir kaip visuomet, programoje dienos asorti penktadieniais tokiu metu su jumis sveikinuosi aš Rolandas ir tuoj pakviesiu grįžti jūs prie lietuviškos muzikos su Marsa grupės kūrinius Sparnai. Nu, mes turėsime daug smagių dalykų ir rubrikų įdomių, nu, taip pat nuo 18 valandos mūsų laukia sveikinimai, kuriuose sudalyvauti galėsite ir jūs perduodami linkėjimus savo bičiuliams ir draugams. Kviečiu ir toliau likti kartu, šiandien bendrausime iki 8.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Xiaomi.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
13: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
14: LNK pristato. Rimti reikalai.
15: Pribaigi, pribaigi, sakau.
14: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
16: Taip, viskas baigta.
14: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK. Relax.

Dieve, kaip senai girdėta ši Beyoncé's daina Halo ir iš tikrųjų šis penktadienis puikiai tinkamas šį kūrinį prisiminti. Buvusi grupės Destiny's Child narė Beyoncé šiandieną švenčia savo gimtadienį, siunčiame linkėjimus jai. O jums visiems, po truputėlį jau galvojantiems apie savaitgalį, siunčiame senesnę lietuvišką dainą su internetinė radio stotimis Sentimentai. Ją pasieksite patogiai internete senti.lt. Na ir jos grojaraštyje galime atrasti puikiai pažįstamą vaikinų grupę Picasso. Jų kūrinys Nuodėmių mieste įrašytas kartu su Carol gražina mus į 2015.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Elektros tiekimo vis dar nepavyko atkurti maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų ryte skelbia ESO, tebetaisomi gedimai daugiausiai miškingose tokiose vietovėse. Tuo tarpu Kazlų Rūdoje atšaukta po prieš beveik 2 savaites siautusios audros paskelbta ekstremalioji situacija. Pasak savivaldybės didžiausių pavojai gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, papildomų priemonių taikyti nebereikia. Dėl didelės audros padarytos žalos žemės ūkiui, tebegalioja valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Finansų ministras pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Paketą vyriausybei planuojama pateikti dar rudenį. Tarp šešėlio mažinimo priemonių – mokesčių vengėjų viešinimas. Galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. 3 dienas truksančio festivalio programoje – koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: Tarp dviejų dainų esančių Relax FM Top 15 atsidūrėme šiuo metu grojaraštyje. Milenos kūrinys šią naktį nuskambėjo mūsų eteryje. Nu, netrukus išgirsime grupę Šeškės ir dainą Man reikia tavęs. Tiek Šeškėms, tiek Milenai, tiek kitiems atlikėjams esantiems Relax FM Top 15 lentelėje reikia jūsų balsų. Palaikykite juos, kol dar yra tam galimybė, relaxfm.lt svetainėje. Rytoj nuo 12 valandos paaiškės, kaip balsavote šios savaitės metu.
1: Top 15 hitas.

0: per LNK. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
6: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

savaitgalio laukiantiems. Jau tuoj tas savaitgalis į duris pasibels. Artėjame 17 valandos link. Tai laiko žyma, kuri dažniausiai ir reiškia, jog penktadienio darbai baigti, prasideda savaitgalis. Nu, aš po truputėlį laukiu 18 valandos, kuomet čia eteryje pradėsime sveikinimų fiestą. Gera proga. Ir žinoma, jūs pakviesiu prie jos prisijungti. Registruokit savo sveikinimus. Tai darykite jau dabar mūsų programėlėje radijas.lt arba internetiniuose namuose relaxfm.lt. Visi jūsų sveikinimai yra registruojami visiškai nemokamai. Na ir pats tinkamiausias metas tai padaryti yra būtent dabar. Padarykite tai iš anksto, nepatingėkite. Prisiminkite draugus, kurie švenčia gimtadienį, vardadienį ar bet kokią kitą svarbę šventę. Sveikinimų laida nuo 18 valandos, na lygiai 5 naujausios žinios, po kurių išgirsime dar keletą puikiai pažįstamų lietuviškų hitų. Tarp jų bus ir Paulinos Paukštaitytės daina Pamiršk mane. Pamiršk.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Sostinė šią pavakarę sukaustė spūstys. Judų eismo stebėjimo sistemos duomenimis mieste 16 valandą fiksuota bent 14 transporto grūšių. Neišvengta ir avarijų. Bene sudėtingiausia padėtis Kareivių gatvėje. Spūstys taip pat sukaustė Savanorių prospektą, Geležinio vilko, Teodoro Narbuto gatves. Miesto centre yra eismo ribojimų dėl šiandien prasidedančių sostinės dienų. Vairuokite atsargiai. Šiaulių rajone šią popietę kilo didelis gaisras. Užsiliepsnojo stiklo pluošto gamybos įmonė. Pasak ugniagesių, atvira liepsna degė įrenginiai ir stiklo pluoštas. Kilus gaisrui, darbuotojai iš gamybinių patalpų spėjo pasišalinti. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Gaisrą po poros valandų pavyko likviduoti. Dar vyksta baigiamieji darbai. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi keli tūkstančiai vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki vakar. Kaip skelbta, audros finansinis poveikis bendrovei sieks apie 18 milijonų eurų. Finansų ministras Taurimas Valys pažymė esą ieškoma alternatyvų, kad šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Ukrainoje per naktinę Rusijos ataką nukentėjo Pasaulio sveikatos organizacijos sandėlis, kuriame buvo laikomos humanitarnės medicinos pagalbos atsargos ir reikmenys. Tai jau trečias toks incidentas per 3 mėnesius, o iš viso šiemet surinkta mažiausiai 20 išpolių prieš sandėlius. Organizacija įspėja, kad šie išpoliai yra dalis platesnio pobūdžio atakų, paveiksiančių humanitarnės operacijas visoje Ukrainoje. Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2 eurus 11 centų, o benzino 1,86 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Į sostinės gatvę šį rudenį išriedės nauji troleibusai, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Parką atnaujinantis Vilniaus viešasis transportas jau sulaukė 1. 18 metrų ilgio troleibuso. Iš viso bendrovės Solaris pagal įmonės užsakymą tokių gamina 81. Tikimasi, kad visi naujieji troleibusai sostinė etapais pasieks jau šį rudenį. Į miesto gatves jie bus išleidžiami palaipsniui ir pakeis seniausius šiuo metu Vilniaus viešojo transporto dar tebenaudojamus troleibusų modelius. Priminsiu, anksčiau įmonė jau nupirko per 90 naujų Škoda troleibusų, kurie Vilniuje pradėjo kursuoti užpernai ir pernai. Tad iš viso per 4 metus Vilniaus gatvėse turėtų atsirasti per 170 naujų troleibusų.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniai šilčiau. O šiuo metu Alytuje 15, Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.

jums, bičiuliai, ten kažkur eismo spūstyje įstrigusiems siunčiu šiek tiek kantrybės. Viliuosi, jog būdami ten kažkur tarp kitų automobilių nagais ir dantimis nelupinėjate automobilio vairo. Pasaugokit tiek savo kūno dalis, tiek automobilio detalės. Geriau pasigarsinkite radio stotį Relax FM. Mes grįžtam prie lietuviškos muzikos ir tai darome su tautinio brendo kūriniu po balkono langu. Na, taip pat šio valandą mūsų laukia Paulina Paukštaitytė, grupė Dinamika, Dovimi, Karaliai, Vaidas Baumila ir daugybė kitų puikiai pažįstamų atlikėjų. Likite su lietuviškos muzikos namais.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Meistrė. Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
11: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
12: Jamaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
11: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
13: Relax FM.
14: Relax FM.

Rugsėjai įsibėgėja, na ir liktyčia. Kalendoriui vos peršokus į rudenį, rudeniški orai apsireiškia ir lauke. Nu, mes apie lietų padainuoti galime, tai yra kur kas smagiau, negu po lietum tiesiog stovėti. Grupė Dinamika dainuoja apie meilės lietų, nukeldami mus 30 metų atgal.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių gyventojams. ESO turės didinti ir tinklo statymo spartą, skelbia savo ruštų bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Ji inicijuoja vidinę ESO auditą. Šiandien elektros vis dar neturėjo apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai. Projektų žadama skirti apie 5 milijonus eurų. Paraiškas įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos. Veikiančio bandomojo sprendimo tikimas jau kitų metų pradžioje. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, vienas Odesoje, du Dnipre, Kijeve keli civiliai sužeisti. Rusijoje po Ukrainos dronų atakų kilo gaisrai naftos bazėse Sočyje ir Sirijos rajone. Šveicarijoje įteikti satyriniai Šnobelio apdovanojimai. Iš šiemet pagerbti neįprasti mokslininkai tyrė tarakono pieną ar analizavę dirvožemio būklę užkasdami apatinius. Ceremonija pirmą kartą buvo surinkta ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta nerimaujant, kad dalis dalyvių galėjo negauti Amerikos vizų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

4 minutės po pusės 6. Jeigu turite šiuo metu laisvesnę akimirką, kviečiu užbėgti į svetainę relaxfm.lt. Daug visko, kas susijęs su lietuviška muzika ir be abejo mūsų radijo stotimi čia atrasite. Na, jeigu kažkas svarbaus praleidžiate dienos metu ar kokį sveikinimą norite dar kartą išklausyti, vėlgi mūsų internetiniuose namuose atrasite pastarųjų 7 dienų laidų ir rubrikų archyvą. Relaxfm.lt į lietuviškos muzikos namus pasibels galite jau dabar. Na, o aš jūsų širdis beldžiuosi su Vaido Baumilos ir Justės Tarinskaitės daina Milijonai.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
11: Radijo stotis Relax FM.

0: Žvaigždė iš Rumunijos Minelė uždainavo Chop Chop relakso bangomis, o dabar apie lietuviškos muzikos atlikėjus. Auksė dovanoja naują lietuvišką dainą, Gėlės debiutavo šiandien mūsų eteryje.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos lietuviška premjera tai atlikėjos Auksės arba Auksės Vyšniauskaitės kūrinys Gėlės.
4: Ir šioje dainoje atlikėja pati kalba apie emocijas, gyvenimo pamokas ir akimirkas, kurios ilgainiui tampa svarbia mūsų gyvenimo dalimi. Pasiklausykime, pasisemkim tų emocijų kartu su Aukse ir jos gėlėmis.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax.

0: 8 minutės, belieka iki 18 valandos. Sveikinimai mūsų eteryje nuo 6. Registruokite juos, jeigu turite ką pasveikinti. relaxfm.lt arba per mūsų programėlę radijas.lt. Na, o mes netrukus žengsime ir į naują valandą, kurią pradėsime nuo atnaujintų žinių iš Lietuvos ir pasaulio. Na, čia šios programos pabaigai dar norėčiau jums ir dainą nuo savęs sugroti. Manto Jankavičiaus seną dainą Melagė, taip kažkaip netyčia vakar prisiminiau ir visu, kas galvoja tas kūrinys, galvoju, reikia tą dainą iš ten išvyti. Nu, geriausiai iš galvos išvyti ten įsisukusią dainą yra tą kūrinį perklausyti. Tai ir darau kartu su jumis, melancholiška daina puikiai tinkanti šio penktadienio lėtingam vakarui.
1: Mes pirštai kaip visos plaštakės ir nepakartojamos akys. Šią naktį aš tyliai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Šią naktį aš tyliai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Kai niekas nemato jį miega ir retkarčiais valgo jį sniegą, nekelkit manęs, aš sapnuoju mergaitę, kuri man meluoja. Nekelkit manęs, aš sapnuoju mergaitę,

0: Nepykit, aš šiandien pavargęs. Mažai aš miegojęs ir valgęs. Tai būna, kai garsiai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Tai būna, kai garsiai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja.
1: Relax FM.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Bendrovė ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus dėl prieš dvi savaitės siautusios audros. Žmonės be elektros praleidė nuo 3 iki 6 parų, sulauks iki 220 eurų. Nuo 7 iki 13 parų – 440 eurų. Daugiau nei 14 parų – iki 660 eurų. Žadama, kad pirmos išmokos bus pradedamos mokėti jau pirmadienį. Šiandien 13 dieną po audros elektros vis dar neturi daugiau nei 4 tūkstančiai vartotojų. Rusijos dronas smogė centriniai Ukrainos saugumo tarnybos būstiniai Kyjive, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, bepilotis buvo nukreiptas tiesiai į tarnybos vadovo kabinetą. Per ataką nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Vyriausybė netrukus pristatys visuomenį ruošiamas priemonės gimstamumui skatinti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau kitą savaitę vyriausybė pristatys siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo, skirto skatinti gimstamumą. Žada premjeras Mindaugas Sinkevičius. Priemonių priėmimui Seime anot jo tikimas ir opozicijos paramos, nors nuomonių skirtumų dėl šeimos skatinimo dar turi ir valdančioji dauguma, ir opozicija. Pakete numatytos priemonės skirtos padėti šeimoms įvairiapusiškai, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo bei mokymosi laikotarpį, sako premjeras. Konkrečių pasiūlymų jis dar neįvardijo, bet valdantieji anksčiau žadėjo. Dosnesnė vaiko priežiūros išmokų sistema, pagalba jaunoms šeimoms įsigyti būstą.
0: Ciuriche surengta 36-oji Šnobelio premijų įteikimo ceremonija. Ji vyksta kasmet likus kelioms savaitėms iki tikrųjų Nobelio premijų laureatų paskelbimo ir yra skirta atkreipti dėmesį į keistąją mokslo pusę. Iš visų išdalinta 10 apdovanojimų, grybais apaugusių kojos pėdų. Dėmesio sulaukė apatiniai drabužiai užkasti siekiant ištirti dirbožemio kokybę, moksliškai suprojektuoti pisuarai užkertantis kelią purslams. Šnobelis ekonomikos srities skirtas psichologų eksperimentui, parodžiusiam, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišinti saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Diskometikas Mykolas Alekna šį vakarą varžysis dėl prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos trofėjaus. 23 lietuviui finale iššūkimės 5 varžovai – Kristianas Čechas, Rožė Stona, Matthew Denny, Danielis Stolis ir Henrikas Jansenas. Deimantinės lygos finalai vyks 2 dienas – šiandien ir rytoj Briuselyje. Nugalėtojams be kitako atiteks po 30 tūkstančių dolerių. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima per kūniją. Pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniai šilčiau. O šiuo metu Alytuje 15, Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Štai tas lauktas ir sulauktas šio penktadienio sveikinimų metas. Ta akimirka, kuomet jūs jau galite pasirūpinti savo draugais, jog jie būtų gražiausiai žodžiais apipilti, daug dėmesio sulauktų, na ir aišku, radio bangomis jiems būtų dedikuotas sveikinimas. Galbūt gimimo dienos proga, galbūt svarbios sukakties proga, nu, galbūt kažkokią tai informaciją norite perduoti, ar tiesiog palinkėjimą savaitgalio proga nusiųsti. Visų jūsų progų laukiu jau dabar. relaxfm.lt galite atsiųsti savo laiškelius. Šį vakarą iki pat 20 valandos bendrausiu ir sveikinimus skaitysiu aš, Rolandas. Nu, visai greitai ketinu apsilankyti keliose šventėse, be abejo telefonu ten nuvyksiu. Na ir asmeniškai perduosiu jūsų atsiustus palinkėjimus. O kol kas keliaujame prie pirmųjų jūsų parašytų laiškelių. Vieną jų atsiuntė Aurelija, sako, norime pasveikinti Andrių su 50-mečiu. Dvi meilužės, Aurelija ir Indrė, pasirašo šį laiškelį. Andriau, šiandieną tavo diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su jubiliejumi, rašo Aurelija ir Indrė. Ramilda norėtų pasveikinti brolienę Rugilę, gyvenančią Mažeikiuose su jos 30-mečiu. Noriu palinkėti, kad visi turėtų tiek energijos, šmaikštumo, išratingumo, kantrybės, kaip kad turi tu. Labai tave mylim, rašo Ramilda. Nuo Jovitos atskrijo laiškelis su sveikinimu broliui Gediminui, kuris šiandieną švenčia savo 45-ąjį. Brolis gyvena Danijoje, tad norime palinkėti gimtadienio progą jam gausybės įspūdingų akimirkų, didelių pasiekimų ir nuostabių siurprizų. Tegul tavo kelias būna spalvingas, o bičiuliai visada stovi šalia, pasiruošę džiaugtis kiekvieną tavo sėkme. Sveikina mama, sesė su šeimomis ir brolis su šeima. Linksmai atšvesti, keliam taurę už tave, nors ir esam toli nuo tavęs, rašo šeimyną. Netrukus grįšime prie jūsų sveikinimo, kol kas Jessica Shy ir jos žiburiai.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
8: Nemažai.
7: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Mano tai tik antras šiandien.
9: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Daug gražių gimtadienių, daug žavių progų. Šią rugsėjo ketvirtąją jas visas jau aprašėte ir atsiuntėte į mano pašto dėžutę. Su vardais, su telefono numeriais ir su palinkėjimais. Ačiū jums už tai. Na, dabar belieka vieną iš tų progų išsirinkti ir keliauti, apsilankyti gimtadienyje bei atšvęsti kartu su jumis. Iš Šiaurės Airiją bandysime prisiskambinti daliai gyvenančiai Dungan mieste. Na, tikiuos teisingai čia tą miestą ištariau. Svarbiausia galbūt, kad vardą teisingai ištarčiau, tai daliai netrukus linkėjau. Mūsų nuo mamos Genutės. Mes perdasime relakso bangomis ir pasveikinsime su jubiliejumi. Dalia, sveiki. Nu, kaip laikotės, kaip jūsų gimtadienis, girdėjom švenčia šiandieną?
2: Na, gerai.
1: Tai pataikėm į gimtadienį, jau įkaršti gal pačiam?
2: Dar ne, dar ne.
1: Supratau, dar ruošite suknelę lyginat.
2: Truputį vėliau. Taip, taip.
1: Dalia, nu kaip ten bebūtų, sveikinimams pats tinkamiausias metas yra būtent dabar ir skubu tos sveikinimus perduoti. Čia iš Lietuvos patrukdė radijo stotis.
2: Oi, ačiū labai.
1: Skambinam pasveikinti ir gražiausių dalykų palinkėti nuo žmogaus, galbūt įsivaizduojat, nuo kurio, nuo kokio?
2: Gal mano mamos.
1: Visiškai teisingai, mama šiandieną yra ta, kuri jūs prisiminė ir apie jūsų gimtadienį papasakojo man parašydama laišką. Na ir aišku, daug gražių dalykų prirašė laiškelį, jie sako, jubiliejaus progą noriu palinkėti, kad gyvenimas padovanotų daug gražių akimirkų, ramybės sieloje, sveikatos, svajonių, kurios įsipildytų ir akimirkų, kurias norėtum sustabdyti, rašo jūsų mama laiškelyje.
2: Ačiū labai.
1: Tai klausykit, Dalia, kaip ten su tais gimtadienio reikalais pas jūs, kada jau tenais viskas prasidės? Gal net ne šiandien švęsit
2: gal? Gal ne šiandien, gal rytoj.
1: Tai jūs dar kvietimų dar neišsiuntėt svečiam?
2: Ne, neišsiuntėjau.
1: Nu, aš suprantu iš dalies, jūs geriausi svečiai yra tie, kurie ateina nekviesti, bet kita vertus...
2: Nekviesti, taip.
1: Tie, kurie ekspromptų planuoja, tai dažniausiai ir dovanų pamiršta nupirkti. Tiesiog ateina kokie, nežinau, nealkoholinio šampano butelį nešini, bet vis tiek geriausia...
2: Svarbu ateitų be dovanų. Taip. Svarbu ateitų.
1: Aš irgi taip sakau, geriausia dovana yra mylimiausių žmonių kompanija. Tai dalia palinkėsiu, kad taip. Nors ir nekviesti, bet sveteliai susirinktų, na ir be abejo susirinktų tie, kuriuos labiausiai norite matyti. Nu, kada jau kelias į Lietuvą pakvies jūs atšvęsti?
2: Oi, net nežinau, nes anai buvom.
1: Supratau, jau spėjot iš anksto turbūt.
2: Vasarą buvom Lietuvoj. Ne, minėjom anksčiau laiką.
1: Supratau.
2: Tai dabar jau neplanuojam. Artimiausiu metu neplanuojam.
1: Viskas aišku. Dalia, tai tuomet gero laiko svetur. Susirinkit skambučius iš čia Lietuvoje esančių vietinių. Nu, jau ten su Šiaurės Airijai esančiais draugais trankiai paminėkite šią puikią sukaktį. Gražaus gimtadienio linkim Dalia jums ir atsisveikim.
2: Ačiū labai jums.
1: Iki.
2: Ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavaza Club ar Imblu 4,69, o salumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
7: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.

0: Gimtadienį šiandieną švenčiate jūs, šalia jūsų švenčia geri draugai, bičiuliai, artimieji, kartu taip pat švenčiame ir mes. Radijo stotis Relax FM, kuri būtent ir skiria kiekvienos dienos 2 valandas nuo 18 iki 20, tam, jog jūs pasveikintų ir puikia proga paminėtų kartu su jumis. Norite pasveikinti ir jūs, tai darykite relaxfm.lt svetainėje, nuo taip pat mūsų programėlėje radijas.lt. Bandysime į dar vieną gimtadienį prisibelsti, brangų kaimyną ir draugą šiandieną sveikina Laura ir Aurimas. Linkėjimai netrukus skambės Laimonui.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Laimonai.
1: Labas.
0: Ai, gimtadienį pataikėm.
1: Taip.
0: Nu tai Laimonai kažkaip nešvenčia, tai šiaip tyloka ten pas jūs, bet sveikinimus turbūt priemata, ne?
1: Batenai priemu.
0: Super, Laimonai, radijos stotis skambina. Relax
1: FM. O, malonu.
0: Norim pabūt kartu su jumis va tyloj, pašvesti va taip gimtadienį paminėti, nu reišku sveikinimus išdalinti, o šiandieną linkėjimus jums nešuno jūsų draugų brūkšnelis kaimynų nuo Lauros ir Aurimo, pažįsta tokius.
1: Jo, pažįstu.
0: Aspėjau asmeniškai pasveikinti, dar neprisistatė kol kas.
1: Spėjau vakarą ateis dabar, kad lietus kepo.

0: skilėta tokia.
1: Supratau, kad visada kaimynai žinotų, kada reikia to gimtadienio torto ateiti, kada ten muzika garsiai groja. Ar tik Laura ir Aurima šiandieną kviečiami, ar turėsit ir didesnį balių šį vakarą?
0: Bus biškiai daugiau žmonių. Truputį daugiau.
1: Prisistatys su kompanijos, tai palinkėsim.
0: Jo, jo.
1: Palinkėsim, kad tas balius būtų geras, kad per skilėtą tvorą garsas klistų garsiai ir toli. Na ir jog prisistatytų visi jūs mylintis žmonės su gėlėmis, su dovanomis, gražiais linkėjimais. Na ir svarbiausia, su puikia kompanija. Laimonai, sėkmingų jums ateinančių metų.
0: Ačiū, ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros tiesioginių nuostolių patyrusiems gyventojams, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Jų dydis priklausys nuo laikotarpio, kiek užtruko tiekimo atstatymas. Šį rytą elektros dar neturėjo maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra vokti. Finansų ministras pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės, paketą vyriausybei planuojama pateikti rudenį. Tarp šešėlio mažinimo priemonių, mokesčių vengėjų viešinimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. 3 dienas truksančio festivalio programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai ir mugė. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai. Šiuo metu tiek, išsami žinios 7. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: Reklama. LNK pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui papiriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip norisi sakyti puikus penktadienio vakaras, bet vis bijau, kad kažkas priekaištaus sakydami nikus tas penktadienio vakaras, orai niūrus, lietingi, ruduo užpuolė. O vat kas esate gimę rugsėjo ketvirtąją, manau, kaip tik sakytumėte puiki šiandieną diena ir visiškai nesvarbu, koks oras už lango, svarbiausia, kokia kompanija jūs supa per jūsų gimimo dieną. Į dar vieną gimtadienį bandysime prisiskambinti, pasveikinsime Jūratę nuo draugės Rasos, perduosim linkėjimus. Keliaujame į Kėdainių rajoną. Labas vakaras, Jūratė.
2: Labas.
1: Skambinam patikrinti, kaip jūsų gimtadienis šiandieną įsivažiavo jau.
2: Taip.
1: Jūratė, tai švenčiat jau. Turit laiko linkėjimus, sveikinimus priimti?
2: Turiu.
1: Nu tai jeigu turit, tai skaitau garsiai radio stotis čia. Relax FM. Jūratė, skambinam pasveikinti jus, kaip suprantu, į Kėdainių rajoną čia kažkur pataikėm.
2: Nu, tikrai taip.
1: Jūratė, labai šaunu, siunčiam linkėjimus visam rajonui ir siunčiam linkėjimus jums, nes gimtadienio proga jūsų nepamiršta ir be jūsų niekaip negali. Tai draugė Rasa, ar prisimena dar tokią?
2: Nu, Rasų daug, net nežinau, kuri gali būti.
1: Kuri gali būti? Nu, žinokit, jūs dabar pagalvokit, aš paskaitysiu sveikinimą, o jūs įsivaizduokit, kuri čia Rasa, vat, kurios Rasos lūpose geriausiai tą sveikinimą skambėtų būtent šitais žodžiais, gal tada kažkaip atsieksime. O Rasa rašo, sako, mes kartu lankėm tą pačią mokyklą. Nemažai metų dirbome kartu, daug švenčių kartu sutikta. Visko buvo, daug vargų džiaugsmų turėjome. Šiuo metu truputį keliai išsiskyrė, darbai tie vaikai, anūkai. Žodžiu, reikėtų skirti mums laiko sau daugiau ir bendravime. To ir palinkėsiu. O to pačiu palinkėsiu ir puikių ateinančių metų, rašo draugė.
2: Nu, ačiū labai.
1: Tai jau pavyko atsekti, kuri Rasa čia laiškelį atsiuntė?
2: Nu, ko gero.
1: Ko gero.
2: Nu, manau.
1: Ar teks paskui visom Rasom skambinti ir apklausą daryti, atsekti, detektyvas gimtadienio bus. Kaip ten bebūtų, Jūratė, nu, aš palinkėsiu išsiaiškinti visgi, kuri Rasytė čia jūsų nepamiršta, galbūt pakviesti ją susitikti ir kavos atsigerti. Nu, jums palinkėsiu sėkmingų ateinančių metų ir tegul jie būna stebuklingi, gausus, gražiom akimirkom ir aišku, tegul fortūna visuomet būna atsisukusi reikiamą pusę į jūs. Jūratė, su gimtadieniu.
2: Ačiū. Gera
0: proga. Radio stotis Relax FM.

0: Piškeliai. Na, o čia mylimai žmonai Fiorentinai 10-ųjų vestuvių metinių progą skrieja sveikinimai nuo vyro Žydrūno ir sūnaus Arono. Taip pat linkėjimai skrieja Renatai, sulaukus gražaus jubiliejaus. Renatai, dirbančiai piešimo mokytoje su mažais vaikais, gražaus gimtadienio linki mama Bronislava ir brolis Darius. Taip pat linkime žibalinės lempos, turtingo dėdės, pinigų medžio ir gerų draugų. Viktorija, su gimimo diena, tave brangioji, šipsokis gyvenimui ir jis šipsosis tau. Tave sveikina močiutės Elena ir Gertrūda, senelis Algis bei tave mylintis tėtis Egidijus ir mama Ruta. Dar vienas sveikinimas skrieja vyrui Mindaugui. Mielasis, linkiu tau stiprios sveikatos, daug gražių akimirkų, svajonių, kurios pildosi ir kuo daugiau laimingų dienų kartu su šeima. Ačiū, kad esi mūsų atrama, mūsų žmogus ir mūsų namų širdis. Su 45-uoju tave sveikina mylinti žmona Virginija ir vaikai Edvinas ir Donatas. Prie jūsų laiškų grįšime jau antrąją programos valandą, lygiai 7 naujausios žinios. Na, o pirmąją sveikinimų valandą užbaikime legendinį Ovidijaus Vyšniausko hitu Mažytė.
1: Relax FM

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Bendrovė ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus dėl prieš dvi savaitės siautusios audros. Žmonės be elektros praleidę nuo 3 iki 6 parų sulauks iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Žadama, kad pirmos išmokos bus pradedamos mokėti jau pirmadienį. Šiandien 13 dieną po audros elektros vis dar neturi daugiau nei 5000 vartotojų. Šį rudenį vyriausybei bus siūlomas šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių paketas. Jame siūlymai viešinti mokesčių vengėjus, keisti tokių įmonių teisinį statusą, sako finansų ministras Taurimas Valys. Savo ruoštų prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, esą ministerijos siūlomos priemonės labiau diferencijuotų mokesčių vengiančias įmonės ar įstaigas, joms galbūt nebesuteikiant tam tikrų valstybės paslaugų, kol jos vėl drausmingai mokės mokesčius. Anksčiau valstybinė mokesčių inspekcija yra skelbusi, kad didžiausias šešėlis yra prekybos, statybų, turizmo, apdirbamosios pramonės srityse. Degalų kainos Lietuvoje pastarąją parą vėl išaugo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,11 €, o benzino 1,86 €, tai 2 centais daugiau nei vakar. Sostinėje prasideda Vilniaus dienos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 3 dienas truksančio festivalio programoje ir jau pamėgti ir nauji renginiai įvairiausiose miesto erdvėse. Koncertai net 4 scenose, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedrų susikursinti knygų aikštė. Stiliaus ir dizaino kūrėjų lokacija Kudirkos aikštėje. Baltojo tilto pievoje veiks erdvė vaikams ir šeimoms, o Neries krantinėje daugiau nei 20 restoranų ant ratų. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto nušvies dronų šou. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos, tačiau kursuos naktiniai autobusai.
0: Šį savaitgalį įvairių renginių gausu ir kituose miestuose. Klaipėdoje rengiamas tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis. Kaune tęsiasi kultūros mugė. Kėdainiai švenčia 654, Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. O Rusnės saloje rytoj rengiamas tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės, visos sekmadienį. Vilniaus rajono Transinvest priims Marijampolės Sūduvą, Kauno Žalgiris Telšių Džiugą, o Vilniaus Žalgiris Šiaulius. Pirmadienį šio turo kovas užbaigs akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniai šilčiau. O šiuo metu Alytuje 15, Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 9 minutės po 19 valandos Roko ir Lauryno duetas, vėliau Paulinos Paukštytytės ir Gabrieliaus Vagelio duetas, dvi šaunios lietuviškos dainos, pradėjo dar vieną sveikinimų valandą. Na, aš Rolandas su jumis dar valandėlę pavakarosiu, kviečiu jau dabar siūsti sveikinimus ir registruoti juos į programą. Kol dar turime laiko, relaxfm.lt tai galite padaryti nemokamai. Turėsime netrukus dar vieną skambutį, su jubiliejumi pasveikinsime Angelę. Ji šiandieną pasitinka gražų gimtadienį, nauja sveikina vaikystės draugę Aira. Labas vakaras, Angelė.
1: Sveiki.
0: Aš sakykit, tai gimtadienį čia prisiskambinau.
1: Tikriausiai.
0: Girdėjau ne bet koks, ten toks apvalus jau šiandieną.
1: Na taip.
0: Tai daug dovanų turbūt, daug gėlių laukiat.
1: Nu, planuoju gauti.
0: Žinokit, neturiu nei vienos gėlytės, bet daug sveikinimų turiu, atiks.
1: Tinka.
0: Gerai, Angelė, radijos stotis skambina jums.
1: Labai malonu.
0: Skambinam, sveikinam ir gražiausių dalykų linkim ne tik nuo mūsų, tačiau ir nuo vaikystės draugės Airos. Ada nepamiršo tokios klausimas?
1: Nu, nepamiršau, labai gera draugė.
0: Dažnai susitinkat kavutės pagerti ir apkalbėti einamosius reikalus?
1: Nu, jau kaip papuola gyvenime.
0: Tai aš manau jau...
1: Dabar rečiau, buvo
0: jo,
1: dažniau.
0: Aš manau, kad jau dabar jau pats laikas pribrendo, kai reikia ne šiaip kavutės susitikti, bet ir gimtadienio torto turbūt draugiai paskirti, bent jau už tai tokį sveikinimą, kurį man čia parašė. Šiandieną jį kviečia jūs prisijungti prie mamyčių 30+ klubo, sako, tik be jos, nes pati kol kas dar į tokį klubą nepretenduoja, sako, galit jūs jame pabūti, palaukti draugės.
1: Aš pabūsiu ir palauksiu jos dar keletą metelių.
0: Taip, dar luktelki truputėlį jos, kol ir jį prisijungs, kaip bebūtų, sako, jau kai kursim šitą mamyčių klubą, tai mūsų tikslas bus neapsikraut gyvenime, džiaugtis mažais dalykais, leisti sau neskubėti, gyventi akimirkui ir kiek įmanoma daugiau visko įsiminti ir prisiminti, nes didžioji dalis gyvenimo akimirkų yra nepakartojamos. O šio jubiliejaus sprogą, jį būtent štai tokių mažų gražių dalykų ir nori palinkėti jums, Angelė.
1: Ačiū labai.
0: Tai kaip ten jūsų gimtadienio reikalai, ar jau pasiruošus šventei, ar apskritai bus jubiliejaus šventė, paminėjimas?
1: Šventė bus, tik reikia gero oro.
0: Supratau, tai artimiausiu metu nesišvečia šventė.
1: Nu, mes nebijom. Reikia tik geros aprangos ir nebijom oro.
0: Aš irgi taip sakau. Jeigu gera kompanija, tai joks oras nebaisus ar griaustinis ar škvalas. Manau, viskas sutinkama kompanija ir, kaip jūs sakot, gera apranga galima išgyventi. Palinkėsiu jums už tai tokiu požiūriu eiti pirmin gyvenime. Sveikinu Angelę su gimtadieniu. Linkiu sulaukti tos saulės danguje, tegul jį pasirodo per jūsų gimtadienio vakarėlį. Na, tuomet jau linkiu su Aira kartu įkurti puikų mamyčių 30+ klubą.
1: Ačiū labai.
0: Gražaus gimtadienio, Angelė, iki.
1: Ačiū, iki viso. Relax FM.

0: reklama.
1: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Rugsėjo 4 diena, kažkam gimtadienis, kažkas galbūt va ir vardadienius, pavyzdžiui, švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina šiandieną tikisi vardo dienos sveikinimų ir palinkėjimų. Na, o žinau, jog Rugilė, gyvenanti Mažeikiuose, šiandieną jubilėjaus proga tikisi pasveikinimų. Jei sveikinimų šiandieną skiria Ramilda, brolio žmona, mes bandysime patekti į gimtadienį ir tos sveikinimus be abejo įteikti brolieniai Rugiliai.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Rugilė.
2: Labą vakarą.
1: Norėjom su gimtadieniu jūs pasveikinti, tai norėjau paklausti, čia pataikiu, o čia šauniausias Mažeikių gimtadienis vyksta.
2: Tai žinoma, kad čia.
1: Nu, bet žinokit, šauniausias gimtadienis sutiko su šituo, bet kažkaip nei muzikos ten, nei ten indų žvangėjimo, nei mišrainių valgymo garso nėra. Kada čia?
2: Bet tik laukiam pradžios.
1: Ai, laukiat pradžios, supratau. O užmaišytos bent jau mišrainės?
2: Taip, žinoma.
1: Nu, svarbiausia, nes kitaip svečiam nebus, nu, gerai, jokauju, bus dėl ko eiti. Dėl jūsų, Rugilė, šiandieną, o čia radijos stotis Relax FM irgi dėl jūsų. Relax FM. Rugilė, su gimtadieniu sveikinam dar kartelį visai Lietuvai girdint. Nu ir ką, kviečiam jūsų draugus šiandieną pas jūsų Mažeikius mišrainės valgyti, ne?
2: Žinoma.
1: Rugilė, su gimtadieniu šiandieną jūs sveikinam ne tik mes, dar jūs pasveikinti norėtų. Ramilda čia, kaip suprantu. Kas čia tokia yra, Ramilda?
2: Švogerka mano.
1: Ai, švogerka jūsų, supratau. Ramilda šiandieną siunčia linkėjimus, ar prisistatys jį į mišrainės degustaciją?
2: Be jos mišrainės negaminčiau.
1: Supratau, galvau, sakysit, be jos mišrainių nebūna, nes jinai geriausias mišrainės žino ir pagamina. Kaip ten bebūtų, ar geriausiai ragauja, ar geriausiai maišo tas mišrainės, svarbiausia, iki jūsų gimtadienio nepamiršo. Sako, noriu palinkėti, kad visi turėtų tiek energijos, tiek šmaikštumo ir išradingumo, tiek kantrybės, kiek kad turi tu. Labai tave mylim, rašo Ramilda.
2: Labai, labai ačiū.
1: Rugilė, tai ir aš prisidėsiu prie šitų gražių sveikinimų, palinkėsiu dar ir banalių dalykų, jog sveikatos netrūktų, jog laimės visuomet kibirais neštumėt, jog geri draugai šalia būtų, jog Ramilda visuomet mišrai nemaišytų, kai tik tais jūs to pageidaujate. Na ir svarbiausia, jog tegu kiekviena diena pas jūs gyvenime būna lyg šventė. Su gimtadieniu.
2: Labai, labai ačiū jums.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

Penktadienio vakaras, sveikinimų laida tęsia savosius darbus, minutė po pusės aštuntos laiškų skaitimo metas ir jūsų sveikinimai, jūsų palinkėjimai dabar nuidės garsiai, garsiai. Vieną tų sveikinimų Jurgita parašė, sako, norėčiume pasveikinti vyrą tėtį Remigijų su gimtadieniu. Mylimam vyrui ir brangiam tėčiui gimtadienio linkėjimai, linkime tau svarbiausios sveikatos, ramybės ir laimės. Ačiū, kad esi mūsų gyvenime, kad esi šalia ir kad gali būti mūsų atrama. Labai tave mylime ir branginame. Su meilė pasirašo tavo žmona ir vaikai. Taip pat laiškelis nuo Miglės ir Gintarės, kurios nori pasveikinti močiutę su gimimo diena. Linkime laimės, džiaugsmą ir kad šypsena ant veido liktų visą laiką. Pasirašo anūkė, dukra ir visa šeima. Taip pat sveikinimus Gabija norėtų

nuoširdžių žmonių. Su gimtadieniu tave sveikina sesuo Daiva, krikšto sūnus Airidas ir Džei. Dar vienas laiškas skirtas vyrui Mindaugui. Mielasis, linkiu tau stiprios sveikatos, daug gražių akimirkų, svajonių, kurios pildosi ir kuo daugiau laimingų dienų kartu su šeima. Ačiū, kad esi mūsų atrama, mūsų žmogus ir mūsų namų širdis. Su 45-uoju tave sveikina žmona Virginija ir vaikai Edvinas ir Donatas.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Kai lošimas tampa nebepramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Su paskutiniais šio vakaro gimtadienio sveikinimais keliaujame pas Raimondą. Ją pasveikinti nori kolektyvas, įteikti ir gražų palinkėjimą. Nu, mes netrukus ir pasidomėsime, kaip Raimonda šiandieną švenčia savo gimtadienį.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Raimonda.
2: Sveiki, gyvi.
1: Man čia paukštelis pakuždėjo, jog šiandieną pas jūs gimtadienis vyksta, tai va skambinu pasiteirauti, kur čia tas tortas skaniausias šiandieną čia pataikiau.
2: Na, kaip ir taip.
1: Kaip ir taip, dabar Raimonda apsižvalgė, tą torto dar liko, ne?
2: Planuoju, kaip čia, į kokį ir kur. Tai yra suplanuota, tik vis tiek labai nustebus.
1: Labai gerai, Raimonda. Nustebinti mano darbas, radio stotis skambina jums.
3: Relax FM.
2: Oh my God.
1: Va taip, net angliškai pasirodo, Raimonda, galit prabilti per savo gimtadienį. Na, aš jums šiandieną sveikinimus noriu perduoti, ne tik nuo mūsų, ne tik nuo radio staties Relax FM ilgiausių metų. Palinkėsime dar ir nuo jūsų Jergalos kolektyvo, kurie čia šiandieną visi kartu bendrom pastangom spaudydami klaviatūros mygtukus parašė laiškelį mums su gražia žinute ir gražių palinkėjimų. Netrukus ir jį perskaitysiu. Raimonda, ar šiandieną teko keliauti darbą, ar kolektyvas padovanojo gimimo dienos laisvadienį?
2: Padovanojo gimimo dienos laisvadienį.
1: Nu va, žiūrėkit, labai gera gimimo diena, sakyčiau. Buvo labai daug laiko tam mano minėtam įvardintam tortui iškepti, paruošti, parūpinti, nežinau, koks buvo torto gimimo planas šiandieną. Bet kaip suprantu, Raimonda, vakarėlis suplanuotas ir šiandieną tikrai daug gražių žmonių apsilankys jūs pasveikinti.
2: Tikrai taip, tikrai pradedant mamutėm, močiutėm, baigiant anūkais.
1: Supratau, patys mylimiausi žmonės. Šiandieną Raimonda leis laiką su jumis. Nu, pats smagiausias gimtadienis, kuomet tie artimiausi žmonės apsilanko jame. Visgi kolektyvas šiandieną jūs irgi sveikina ir sako, esate ta žmogus, kuris savo profesionalumu, ramybę ir išmintimi nepastebimai valdote visas kasdienės audras ir įkvepiate mus pasitemti. Ačiū, kad savo šviesą ir eleganciją puošiate mūsų kolektyvą. Linkime, kad jūsų karūna niekada neprarastų blizgesio, o gyvenimas kasdien dovanotų karališką pagarbą, meilę bei džiaugsmą. Likite visada tokia pat žavinga ir nepakeičiama, rašo jūsų kolegos.
2: Ačiū myliem kolegom, aš juos be galo myliu, jie man ne tik kolegos, bet ir draugai, mes dar su jais susitiksim, tikrai labai nustebinta ir labai džiaugiuosi.
1: Tai va, Raimonda, tortą ruošiate, ruoškite du, kolektyvas irgi laukia.
2: Būtinai.
1: Nu ką, belieka palinkėti jums puikios gimimo dienos, puikaus paminėjimo, šaunaus vakarėlio ir pasibuvimo artimųjų tarpe. Taip pat palinkėsime, kad kiti metai būtų stebuklingi, žavingi ir padovanotų daug gražių akimirkų.
2: Ačiū jums be galo, labai pakėlėte nuotaiką, ačiū.

9 minutės lieka iki 20 valandos. Jūs jau galite po truputėlį keliauti svetainę relaxfm.lt ir registruoti sveikinimus skirtus tiem žmonėms, kurie gimtadienius šves jau rytoj. Jeigu tokį pažįstate, prašom užbėgti mūsų internetinius namus. Sveikinimą užregistruoti ten galėsite visiškai nemokamai. Netrukus baigsis mūsų sveikinimų laida šį penktadienio vakarą, tačiau nuo 20 valandos linksmybės ir toliau tęsis. Čia laukia šokių vakaras su geriausiais lietuviškais bei užsienietiškais hitais. Nu, aš dar kelis laiškus turiu savo pašto dėžutėje. Vieną jų parašė Baltas draugystės kolidorius. Sako, norime pasveikinti Igną su gimtadieniu. Dar vieną laiškelį skirtą Viktorijai rašo visa šeimyną. Sako, Viktorija, su gimtadieniu tave brangioji. Šipsokis gyvenimui ir jis šipsosis tau. Nu, sveikinimu siunčia močiutės Elena ir Gertrūda, senelis Algis, bei tave mylintis tėtis Egidijus ir mama Ruta. Jeigu šiandieną praleidote kokį sveikinimą, norėtumėte jį atsisukti išgirsti dar kartą, tai patogiai padarysite programėlėje radijas.lt arba mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt susiradę skilti įrašai. Netrukus Aistė ir kūrinys Tavo žvilgsnis, o aš, Rolandas, linkiu jums gražaus vakaro, puikaus prasidedančio savaitgalio, nesušlapkite, no, o jau rytoj šeštadienį bendrausime nuo ryto nuo 9. Iki. Relax FM.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. ESO 2-3 kartus didina kompensacijas dėl audros tiesioginių nuostolių patyrusiems gyventojams, o pirmas išmokas pradės mokėti jau ateinantį pirmadienį. Jų dydis priklausys nuo laikotarpio, kiek užtruko tiekimo atstatymas. Bendrovės skelbė iki šiol jau gavusi bemaž 3 tūkstančius prašymų atlyginti žalą, bendrajo suma kol kas per 660 tūkstančių eurų. Šį rytą elektros tiekimas dar nebuvo atkurtas maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. Tuo tarpu ESO turės didinti tinklo statymo spartą, skelbia bendrovės akcininkė Ignitis grupė. Jie inicijuoja vidinį ESO auditą. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Be kita ko, Lietuva griežtina šių grūdų patikrą. Veterinarijos tarnybai nurodyta tikrinti per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus ne tik pašarinius, bet ir maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Vieno krovinio mėginiai jau paimti ir bus tyriami užsienio laboratorijoje. Įtariama, kad dokumentuose pristatomi kaip rusiški, grūdai gali būti ukrainietiški, tai yra pavogti. Ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos tolesniam eksportui. Uosto vadovai pažymė, kad grūdai yra nesankcionuota prekė ir stabdyti jos gabenimo ESA neturi teisės. Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai. Projektui žadama skirti apie 5 milijonus eurų. Paraiškas įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos. Numatoma, kad integruota oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistema dirbtinio intelekto pagalba realiuoja laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų duomenis į bendrą sistemą. Projektas vyks trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimasi jau kitų metų pradžioje. Mokesčių didinimas jau uždarytas, tad papildomų pajamų į valstybės biudžetą reikėtų ieškoti skubiai pasitelkiant kitus finansavimo šaltinius, pirmiausia, mažinant šešėlinę ekonomiką, sako prezidentūros atstovai. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys pristatė šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės, paketą vyriausybei planuojama pateikti rudenį. Tarp siūlymų mokesčių vengėjų viešinimas, galimybė nesuteikti jiems tam tikrų valstybės paslaugų. Šveicarijoje įteikti satyriniai Šnobelio apdovanojimai. Jie šiemet pagerbtiniai prasti mokslininkai tyrė tarakonų pieną ar analizavę dirvožimio būklę, pasitelkdami apatinius drabužius. Beje, šį apdovanojimų ceremoniją pirmą kartą buvo surengta ne jungtinėse valstijose. Jį perkelta nerimaujant, kad dalis dalyvių gali negauti Amerikos vizų. Pirmą rudens savaitgalį mūsų šalyje gausų renginių, sostinėje net du Vilniaus dienos ir Vilniaus sporto festivalis, Kaune savaitgalį tąsis kultūros mugė, Klaipėdoje tarptautinis orkestrų festivalis. Kėdainiai švenčia 654, o Trakai 704 miesto gimtadienį. Miesto šventės vyks ir Kazlų Rūdoje, Jonavoje bei Ežerėlyje. O Rusnės saloje rytoj vyks 18-osis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Šokių vakaras. Per Relax FM. Visas

Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija, pusgūsingas vėjas. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 14-19, sekmadienį 17-21 šilumos.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundek Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax FM.

Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Ne kartą esame girdėję, kad šiais laikais vienatvė yra pasiekusi epideminį lygį ir nepaisant to, kad pačių įvairiausių kanalų ir platformų bendrauti mes turime daugybę, vienišų žmonių nemažėja, o daugėja. Nepaslaptis, kad daugelis pažinčių ir bendravimo ieško internete ir ten mūsų laukia tam tikri pavojai. Žmonėms, kurių niekada nematei gyvai, yra patikimos savos paslaptis ir duomenys ir tikrai atsiranda tokių, kurie visu tuo pabandys pasinaudoti. Apple TV seriale Maximum Pleasure Guarantee įsiskyrusi žurnalistė užmezga internetinį romaną su simpatišku jaunu vyruku. Reikia pastebėti, kad to vyruko paslaugos yra mokamos, bet tai pagrindiniai veikėjai netrodo didelė problema ir su internetiniu Romeo ji praleidžia nemažai laiko. Vienos sesijos metu moteris pamato, kaip šis bičas yra užpuolamas ir po šio incidento jis jos pradeda prašyti daugia tūkstantinės finansinės pagalbos. Iš pradžių maloniai maldaudamas, o po to jau šantažuodamas. Moteriai užtenka tvirtybės pasakyti ne, bet po to prasideda labai rimti įvykiai ir pagrindiniai veikėjai jau ir ginklą tenka įsigyti. Ar ji jį panaudos ir kaip čia viskas pasisuks, galite sužinoti platformoje Apple.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: kalbam apie kiną.
1: Garsiai aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, be to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu, kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė Anya Taylor-Joy. Čia ji vaidina nelabai legaliais reikalais susimančią jauną moterį, kuri su savo gražuoliu vyru prasuka labai stambų reikalą ir panašu, kad jiems, jauniems ir gražiems, jau galima išeiti į pensiją. Šis reikalas buvo atšvestas Las Vegase ir ryte pabudusi pagrindinė veikėja neberado nei savo vyrelio, nei 10 milijonų dolerių. Be to paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pavogti iš labai pavojingų žmonių, kuriems tai nėra didelė suma, bet iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo Apple